0: Znači svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji naravno pobjedi.
1: Rekao je to direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme. Aktivnosti se nastavljaju posebno za mlade tijekom cijelog kolovoza.
0: Kroz cijeli tjedan aktivnosti, znači uz organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca, obilježava se znači Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbeno, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojne drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti koje detaljno možemo pronaći na stranicama grada Đurđevca i Facebook stranici Savjeta mladih grada Đurđevca. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u Muzeju grada Đurđevca, koje će biti 11. i 18. 8. u Muzeju grada Đurđevca, to je za naše najmlađe.
1: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Redovita tjelesna aktivnost je jedan od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće se znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo zato sve je važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo za fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. O ovoj aktualnoj temi razgovarali smo u emisiji Ritam zdravlja sa predsjednicom udruge Malo drvo i psihologinjom Vesnom Orač i fizioterapeutkinjom iz Đurđevačkog doma zdravlja Mateo Marić. Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivnog razvoja, a što znači redovita tjelesna aktivnost u tom razdoblju, pojasnila je gospođa Marić.
2: Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rijeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
1: Zaključila je Matea Marić, dok je gospođa Orač istaknula povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja te utjecaj kretanja na psihičko stanje mlađih ljudi.
3: Jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima, dakle, raznih terapija koje koriste upravo pokret, tijelo, da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo, jako je bitno njegovati zdrav životni stil. A zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego, dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kako veli jedan naš prijatelj, to je centrala. Ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša.
1: Kazala je to Vesna Orač. Cijelu emisiju Ritam zdravlja na ovu temu poslušajte u programu Podravskog radija sutra u subotu s početkom u 9:30. Obrtnički gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije već gotovo 30 desetljeća predstavlja jedno od najznačajnijih gospodarskih događanja u našoj županiji, na kojem se susreću obrtnici, poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije i posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. Sajam pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva, a nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja Sajam će se i ove godine održati na Trgu Josipa Jurija Strossmayera u još atraktivnijem terminu, i to 18. i 19. rujna u samom središtu grada Križevaca. Županija partner ovogodišnjeg sajma je Krapinsko-zagorska županija, koja će se predstaviti svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i bogatom kulturnom baštinom. Uz izlagački dio posjetitelji očekuje raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina, kulturno-zabavne sadržaje te aktivnosti namijenjene svim generacijama. Svojim sudjelovanjem postanite dio ove dugogodišnje manifestacije te iskoristite priliku za promociju svojih proizvoda i usluga, ostvarivanje novih poslovnih suradnji i predstavljanje svog rada široj publici, pozivaju organizatori. Detalje o prijavama potražite na webu Podravskog radija i na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije. Općinsko vijeće općine Pitomače održat će svoju 7. sjednicu u ponedjeljak 3. kolovoza, na kojoj će nakon verifikacije zapisnika s prethodne sjednice i aktualnog sata vijećnici raspravljati o nekoliko važnih točaka dnevnog reda. Pred njima će se naći prijedlog donošenja pravilnika o provedbi postupaka javne nabave općine Pitomača, kao i prijedlog odluke o izmjeni odluke o dodjeli naziva ulici u Pitomači. Predloženom odlukom ne mijenja se naziv ulice Stjepana Sulimanca, već se usklađuje njezin obuhvat tako da u cijelosti obuhvaća lijevu i desnu stranu nerazvrstane ceste evidentirana kao katastarska čestica 3114 Pitomača 1, dok se dio Dravske ulice briše iz dosadašnjeg obuhvata. Na dnevnom redu nalazi se i izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine, kao i prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača. Sjednica će biti otvorena aktualnim satom, tijekom kojeg vijećnici mogu postavljati pitanja općinskom načelniku i općinskoj upravi.
4: Kultura.
1: U Koprivnici je održana izborna godišnja skupština zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, na kojoj je izabrano vodstvo koje će u novom mandatu voditi zajednicu koja okuplja 52 samostalne udruge. Članovi skupštine za predsjednicu zajednice izabrali su Nadu Šešić, dužnost tajnice obnašat će Zrinka Roksandić, a izabran je i upravni odbor u koji ulaze Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Rašanec i Josip Živoder. Skupštini je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao vodstvu zajednice na predanom radu, brojnim manifestacijama i aktivnostima kojima tijekom cijele godine obogaćuju kulturni i društveni život županije. Prigodnim riječima i zahvalom članovima na povjerenju obratila se i predsjednica Nada Šešić, koja je istaknula kako se samo zajedničkim radom može sačuvati bogatstvo naše kulturne baštine i učiniti ga vidljivim, dostupnim i zanimljivim budućim generacijama. Zahvalu na novom mandatu uputila je tajnica zajednice Zrinka Roksandić, koja je pozvala sve na suradnju i zajedništvo, istaknuši kako je zajednica otvorena za sve prijedloge i nove ideje koje će doprinijeti poboljšanju rada zajednice. Dodajmo kako su na skupštini između ostalog usvojeni izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za 2025. te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Sve do 10. kolovoza ove godine Art centar Ješkovo bit će domaćin 18. međunarodnog simpozija umjetničke oblikovne keramike Zemlja plus Drava plus Motocila Alba. Tijekom 10 dana umjetnici iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Srbije i Slovenije stvarat će keramičke skulpture inspirirane prirodom, rijekom Dravom i jedinstvenim ambijentom jezera Ješkovo, a posjetitelji će imati priliku upoznati proces nastanka umjetničkih djela od oblikovanja gline do završne izvedbe. Simpozij donosi spoj suvremene umjetnosti, tradicijske keramike i prirodne baštine središnje Podravine, te poziva sve zainteresirane da posjete Ješkovo i dožive kreativnu atmosferu ovog međunarodnog umjetničkog susreta. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, vrijeme je za završnicu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu. Veliko finale festivala održat će se večeras s početkom u 20 sati u gradskom kazalištu Đurđevac, gdje će publika imati priliku premijerno pogledati stand-up komediju Eto tak, autora i izvođača Marka Mijaceva. Za završnu festivalsku večer pripremljen je program ispunjen humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama, koje će publici osigurati mnogo smijeha i izvrsnu atmosferu. Premijera ove stand-up komedije ujedno će biti i završni događaj prvog izdanja festivala, koji je tijekom srpnja okupio brojne kazališne amatere i posjetitelje. Dodamo kako je ulaz slobodan uz dobrovoljni prilog. A na proslavi dana Zlevanke u Svetoj Ani publici se po prvi put predstavio novo osnovani rock band iz Đurđevca Krhke strijele. Bend broji 6 članova: Matija Špoljara, Ijana Gnanda, Ivana Fucaka, Ivana Jurišeka, Mateja Fucaka te frontmena i osnivatelja benda Marka Fucaka, koji nam je u emisiji Oktava predstavio rad benda, aktualne projekte, nastupe i planove za budućnost.
5: Pa evo, sama inicijativa oko benda nastala je iz ljubavi prema glazbi već dugi niz godina, ali posebice prema glazbi gdje je rock žan i možda čak i dio i metal glazbe, ali više se baziramo na ovaj rock and roll repertuar, što strani što domaći, i da se okupi neka ekipa entuzijazma koji jednostavno isto sežu u tom nekakvom pogledu te muzike. Tu smo se skupili da napravimo jednu priču, da imamo nekakvu viziju, misiju i strategiju za naredno razdoblje, pa budemo vidjeli u kojem to smjeru bude išlo. Ja se nadam da bude dobro, jer smo već sad krenuli. U biti sam bend, sama inicijativa benda je krenula točno pred godinu dana. Tako smo krenuli u tom smjeru, imamo probe, imali smo već dva nastupa u što nešto u private vode, a sad smo imali ovaj prvi malo žešći nastup kao koncertnog repertuara koji je trajao skoro 4 sata u Svetoj Ani na danima Zlevanke.
1: Rekao je to Marko Fucak. Krhke strijele u svojem repertuaru trenutno imaju 3 originalne pjesme, na koncertima sviraju domaće i strane rock hitove. Cijelu emisiju Oktava poslušate u programu Podravskog radija sutra u subotu 1. kolovoza s početkom u 12 sati i 30 minuta. Sport. O sportske vijesti recimo da počinje nova sezona Supersporta HNL-a danas u 20 sati, a čast otvaranja pripala je Slaven Belupu i zagrebačkom Dinamu. Koprivnički sastav odmah na startu očekuje najteži mogući ispit, gostovanje kod aktualnog prvaka Hrvatske. Momčad Slaven Belupa iza sebe ima 6 tjedana priprema, a trener Mario Gregurina vjeruje kako je njegova momčad spremna za izazove koji čekaju u novoj sezoni. Izvan konkurencije za dvoboj s Dinamom i dalje su Božić, Grgić, Zuta, Jakir, Kajmakov, Međimorec, Solončar i još nekoliko igrača, no unatoč tome u koprivničkom taboru vlada optimizam. Slaven Belupo u novu sezonu ulazi s pomlađenom momčadi, a trener ističe kako je riječ o razdoblju prilagodbe. Prvi protivnik je dakle Dinamo, momčad koju Gregurina iznimno cijeni, ali ističe kako njegova momčad u Zagreb ne ide s bijelom zastavom.
4: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, vrlo vruće do kraja dana, sutrašnji dan također sličan kao i danas, s dnevnim temperaturama još višim nego danas. Sutra idemo i do 37, već smo dosegli današnji maksimalac od 36, vjetar uglavnom slab, isto tako i sutra. Noćne, odnosno jutarnje temperature oko 18-19 stupnjeva noćas.
4: Lokalno Podravsko gradje.
6: Slušali ste reprizu emisije

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Oh, hajte se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. S vama u eteru.
3: Šalimo Ostojana. Za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
4: Nadala se.
3: Da, umire zadnje.
1: Martina. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
4: Dobro jutro u 6.30 uz valove Podravskog radija i ove subote. Ljudi moji, već je kolovoz. Prvi je kolovoza, dakle prvi osmi u kalendaru. Već evo križamo danas. Da, vrijeme leti. Dobro jutro svima i na ovaj prvi kolovoza uz Podravski radio. 18 je Celzijevih stupnjeva trenutno u Đurđevcu i okolici. Mogu reći da je neko sasvim fino onako jutro, meni barem osjećaj lijepi, ali pakleno će biti danas opet, kažu meteorolozi, jer će biti sunčano i vrlo.

prehrana, uzimanje dovoljne količine vode i izotoničnih napitaka te zaštita od UV zračenja, a kronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjeća se da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine, osobito u priobalju i središnjoj Hrvatskoj, gdje će razina opasnosti, kažu, biti najveća. Ako je za vjerovati prognozama, neko osvježenje još se ne nazire, barem do utorka. Očekuje nas i u narednim danima pretežno sunčano i vruće vrijeme. U nedjelju sutra će nešto u unutrašnjosti biti mogućnosti za pokoji popodnevni pljusak, a od ponedjeljka i u Gorskoj Hrvatskoj vjetar na kopnu slab, na istoku umjeren jugoistočni, a temperatura zraka neće se znatno mijenjati, bilo došao koji oblačak ili ne došao, temperature idu do evo maksimalnih 38, barem na kopnu, evo do utorka tako piše, tako da ne nazire se da to neko osvježenje, došla je ta toplinska kupola i odlučila je ostati neko vrijeme. Da, 18 celzijevaca trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici. Dobro jutro u 6.32.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Što se tiče prometa, pojačan je na važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. U ostatku zemlje nema nekih većih poteškoća ni gužvi, barem ne za sada. Ima podosta radova, ali to možete provjeriti na stranicama HAKA, odnosno Hrvatskog autokluba. Svakako se podsjeća vozače da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće, a kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike,

0: Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Evo, ako ste baš ovu subotu odabrali da putujete na more, onda svakako provjerite situaciju na Hakovim stranicama. Ono što piše evo ovdje na A1 Zagreb Ploče Karamatići, pojačan je promet pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica duga je 12 km, Zagreb Zapad 5 km, a između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu. Na A2 Zagreb Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju, a na A3 Bregana Lipovac kolona na prilazu naplatne postaje Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb Zapad oko 5 km. Na A4 Goričan Zagreb kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a i na DC1 vozi se kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Dakle, to je ona stara cesta, pa evo, kako god danas da idete, kojom god cestom, uglavnom su gužve. Tako da, strpljenja molim i s obzirom na vrućine koje nam najavljuje, vjerujem da na put krećete odmorni i hidrirani, barem bi tako trebali. Evo, sretno, što drugo reći. Podsjećam za sve nas koji ostajemo ovdje i ne idemo na more, da imamo u najavi nekoliko kontrola prometa, odnosno nadzora brzine kretanja vozila na području županije danas. Dakle, već evo ujutro, to jest prije podne, ujutro u stvari, od 7 do 9 sati još malo pa počinje, najavljena je kontrola u Križevcima, Bjelovarska i Branitelja Hrvatske. Onda od 9 do 12 sati u Đurđevcu je u najavi kontrola prometa u ulici Stjepana Radića i popodne u Koprivnici od 15 do 17 sati u ulici Ivana Česmičkoga i Đelekovečkoj, tako da evo budete dodatno na oprezu svakako. Svima, evo gdje god da putovali danas, i kako god, želim sretan put, a svima zajedno putovali ili ne, da evo preživimo i ovaj naredne dane i ovaj toplinski val koji nam je stigao, naravno u najtoplijem dijelu dana, pa mislim ljudi da ne trebate baš nešto tako strašno hitno ići, ako možete odgoditi svakako ono što morate napraviti u evo jutarnjim ili kasnije popodne i večernjim satima. Vikend je, uživajte, laganini, ništa strašno, puno tekućine uz dobru glazbu i uz valove Podravskog radija. Dobro jutro!
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
3: Podravski radio.
4: Jutro na Podravskom.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Đurđevački kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vladolešćan Duspe. Prijave na 092 150 7990 do 5. kolovoza.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: Podravski radio.
6: Dobro jutro.
7: I ovog jutra s vama.
6: Evo, jutarnji program.
7: Jeste
6: jutro.
7: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
8: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
6: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
9: A Aldomaš i čurke...
6: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
10: Vijesti.
11: Dobro jutro u vijestima. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode. Kerumov nečak Igor Sapunar uhićen u četvrtak u aferi Konoba Pršut po odluci istražnog suca Županijskog suda u Splitu sljedećih će mjesec dana biti u zatvoru na Bilicama jer postoji opasnost da bi mogao utjecati na svjedoke. Za Keruma i Polića USKOK nije tražio odrađivanje istražnog zatvora navodeći da zato nije bilo osnov. Postavljanjem hrvatske zastave površine 25 četvornih metara na kulu Trsatske gradine u Rijeci je počelo obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Središnji dio svečanosti bit će u utorak, održat će se mimohod nazvan Pobjednik koji će proći središtem Rijeke, a na Krčkom mostu bit će zapaljene 222 baklje. Prometni kaos u Hrvatskoj. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Dodatne poteškoće stvaraju prometna nesreća na autocesti A1 i požar zbog kojeg je zatvorena državna cesta između Prgometa i Prapatnice. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kolone su na cestama, na granicama se čeka i do 6 sati. Sve to možete provjeriti na stranicama Hrvatskog autokluba. A požari gutaju Europu, vatrogasci krenuli u borbu protiv vatre. Još jedan ovoljetni toplinski val otežava borbu vatrogasaca s katastrofalnim požarima diljem Europe. Posljednja istraživanja o klimatskim promjenama pokazala su da se one znatno povećale rizik od katastrofalnih požara. Rekordna vrućina, suša i jak vjetar stvaraju idealne uvjete za širenje vatre, iako se srećom požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode pod nadzor. Klin se klinom izbija, u ovom slučaju vatrom protiv vatre. Ovaj požar u regiji Gironde pale sami vatrogasci i to 500 metara dugu vatrenu crtu koja je ključna za usporavanje širenja požara uz usmjeravanje plamena vodom. Popravili su se doduše i vremenski uvjeti, temperatura je pala, a vlažnost zraka porasla, požar je obuzdan i stabiliziran, ali još nije ugašen. U regiji je još 3300 vatrogasaca koji osiguravaju rubove požara. Francuske vlasti opozvale su evakuaciju za 12 okruga, te se više od 140 tisuća ljudi od 220 tisuća evakuiranih može vratiti. biti. Francuske vlasti okončale su i evakuaciju, a autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Požar u departmanu zapadno od Bordeauxa uništio je 42 tisuće hektara borove šume nakon intenzivne suše, a požar je spalio i nekoliko stotina kuća. Francuska se tako suočava s neviđenom sezonom požara. Spaljeno područje već je premašilo rekordnu površinu uništenu tijekom cijele 2022. godine. A veliki požar u španjolskoj regiji Madrida ostavio je pustoš iza sebe. U zapadnim planinskim područjima zahvaćeno je oko 28 tisuća hektara. Vatrogasci nastavljaju gasiti žarišta i pratiti moguće ponovno izbijanje. Teško je stradalo i veliko izletište oko umjetnog jezera San Juan. A glavni tajnik UN-a upozorio je na vruću jesen zbog snažnog El Niña. Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog razvoja vremenskog fenomena El Niño. El Niño više nije samo pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, ali ovo je tek zagrijavanje. El Niño jača i dolijeva ulje na vatru planeta koji već gori pod kupolama ekstremnih vrućina, apokaliptičnim šumskim požarima i rekordno toplim morima, rekao je Guterres jučer u New Yorku. Svjetska meteorološka organizacija je priopćila da će El Niño u kombinaciji s povišenim temperaturama oceana i drugih klimatskih pojava oblikovati globalne vremenske obrasce u drugoj polovici godine. Očekuje se da će anomalije dosegnuti vrhunac u studenome ove godine, poručili su iz Svjetske meteorološke organizacije. I sporta. U prvoj utakmici nove sezone Supersport HNL-a branitelj naslova Dinamo je kao domaćin u Maksimiru svladao Slaven Belupos 2-0. Strijelac oba gola bio je Dion Drena Beljo. A utakmica drugog kola Supersport HNL-a između Dinama i Rijeke, koja se trebala igrati idućeg vikenda 8. i 9. kolovoza na Rujevici, odgođena je zbog evropskih obveza obaju klubova. Dodajmo još kako je hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja novi igrač Cleveland Cavaliersa, objavio je u petak NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač nakon 6 godina vraća u najjaču košarkašku ligu svijeta. Cavaliersi nisu objavili financijske pojedinosti ugovora, no američki mediji navode kako je Hezonja potpisao jednogodišnji ugovor vrijedan 2,8 milijuna američkih dolara. I vrijeme danas sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće, možda ponegdje i mala do umjerena na oblaka, ali suho, vjetar uglavnom slab uz maksimalnu temperaturu od 34 do 40 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 20.
6: Slušali ste vijesti.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Želim vam Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Od 10. do 16. kolovoza u Đurđevcu se održava tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid – Mladi bez granica. U gradskoj knjižnici očekuju vas besplatna predavanja, radionice i panel diskusije o financijskoj pismenosti, međunarodnim prilikama za mlade, astronomiji, digitalnim tehnologijama, sigurnosti te mentalnom zdravlju. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže i postanu dio tjedna mladih. Vidimo se od 10. do 16. kolovoza u gradskoj knjižnici u Đurđevcu.
2: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
6: kupi,
7: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Podravski radio.
10: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: E, moj Saša i ti, a i svi ostali idemo čuti kakav nam je horoskop danas.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Evo, točno je 7.30 svake subote, idemo čuti malo kako su se zvijezde posložile za današnji dan, možda nam nešto olakšaju i ove vrućine. Ovnovi, vama subota donosi potrebu za kretanjem i aktivnošću, pa ćete teško dugo mirovati na jednom mjestu. Idealno je vrijeme za druženja ili neku fizičku aktivnost koja će vas razbistriti. Netko iz vašeg kruga mogao bi vas iznenaditi spontanim prijedlogom, a u ljubavi vlada opuštajuća atmosfera. Dan će završiti uz dobru energiju i osjećaj slobode. Dobro je, ovnovi. Bikovi, vi ste sada. Bikovi, usporavate tempo i napokon uživate u malim stvarima. Subota je savršena za opuštanje kod kuće ili u poznatom okruženju. Mogli biste se posvetiti nečemu što već dugo odgađate, ali bez stresa. U ljubavi se osjeća toplina i stabilnost koja vam puno znači. Bikovi, večer donosi ugodan mir. Blizanci, društveni život dolazi u prvi plan, a vi ste raspoloženi za komunikaciju i zabavu. Telefonski pozivi, poruke ili susreti obilježit će vaš dan. Netko bi vas mogao iznenaditi zanimljivom idejom ili pozivom, blizanci. U ljubavi će doći do vedrog i spontanog trenutka, a i vama će dan završiti uz smijeh i neku onako laganiju atmosferu. Rakovi, dan vas potiče da se okrenete sebi i svom unutarnjem miru. Nećete biti raspoloženi za gužve, već za poznato i sigurno okruženje. Vrijeme provedeno s bliskim ljudima posebno će vam značiti, rakovi. U ljubavi će doći

Pitanje djevice, dobar savjet. Vage, subota donosi potrebu za lijepim okruženjem i ugodnim društvom. Mogli biste planirati izlazak ili druženje koje će vas napuniti energijom. Balans između društva i vremena za sebe danas vam uspijeva. U ljubavi vlada harmonična atmosfera. Dan će završiti u lijepom raspoloženju. Pa dobro je do sad. Škorpioni, dan vam donosi mirniju, ali dublju energiju koja vam odgovara. Radije birate kvalitetne razgovore nego neka površna druženja. Netko bi vam mogao povjeriti nešto važno, škorpioni. U ljubavi će doći do snažnijeg povezivanja s osobom koju volite, a večer vam nosi dozu introspekcije i eto pogleda u ono što je bilo iza vas. Strijelci, avanturistički duh dolazi do izražaja i danas ćete teško ostati kod kuće. Poželjet ćete promjenu, makar i kroz kratki izlet. Spontane odluke danas vam donose najviše zadovoljstva. U ljubavi će doći do opuštenog trenutka i dan će vam završiti uz osjećaj onako fine slobode. Jarci, današnji dan podsjeća da je odmor jednako važan kao i rad. Iako ste navikli na disciplinu, danas si dopuštate ipak malo više opuštenosti. Mogli biste razmišljati o planovima za naredni tjedan, ali bez pritiska, jarci, samo polako, stignete sutra. U ljubavi dolazi do stabilnog i smirenog trenutka, pa večer svakako provedite u miru, jarci. Vodenjaci, dan donosi želju za nečim drugačijim i neobičnim. Mogli biste se odlučiti za aktivnost koja odstupa od vaše rutine. Društvo koje vas okružuje potiče vas na razmišljanje, vodenjaci. U ljubavi će doći do zanimljivog obrata, a večer donosi dozu spontanosti. To je nekad i najbolje. A ribe, vama, evo, vas današnji dan vodi prema opuštanju i bijegu od svakodnevice. Idealno je vrijeme za glazbu, film ili neku laganu šetnju. Osjećate potrebu za tišinom i balansom, ribe. U ljubavi će doći do nježnih i emotivnih trenutaka, pa će vam samim time i dan završiti uz osjećaj unutarnjeg mira. A mislim da je to ipak na kraju dana za sve znakove ono najvažnije, da dan završimo fino i bez stresa i tako legnemo spavati i onda se opet stresom probudimo drugi dan, posebno ako je ponedjeljak. Ali dobro, sutra je nedjelja, tako da uživajte u danu koliko god možete uz temperature koje su nam tek najavili, s obzirom da već sada imamo 22 u 7:34 u Đurđevcu i okolici, a kažu u nekim područjima danas temperature idu do paklenih 40. No mislim da mi ipak nećemo ići dotle, ali i ovih 37 koliko su nam maksimalno najavili, mislim da je sasvim puno previše. 7:35, dobro jutro. Na mjestu mom, kaže Jakov Jozinović u još jednoj svojoj odličnoj stvari s novog albuma.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off Grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
4: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
6: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Podravski radio.
8: Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Jutro na Podravskom.
2: 200.
4: Dobro jutro u vijestima. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima u našoj zemlji. Stvara se prometni kaos, kolone su na cestama, a na granicama se čeka do 6 sati. Dodatne poteškoće stvaraju prometna nesreća na autocesti A1 i požar zbog kojeg je zatvorena državna cesta između Prgometa i Prapatnice. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U Dalju će se danas obilježiti 35. obljetnica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije dali svoje živote braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta, mjesta na krajnjem istoku Hrvatske. Napad na šire područje Dalja i Erduta te prodor u Dalj izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Neprijatelj koji je bio broj i tehnički nadmoćniji tenkovima je i ostalim raspoloživim snagama krenuo prema policijskoj postaji, no policajci, pripadnici Zbora narodne garde i civilne zaštite te mještani Dalja pružali su snažan otpor. Žestoka i neravnopravna borba trajala je do trenutka kada je spaljeni tenkovski projektil iz smjera pravoslavne crkve pogodio policijsku postaju i potpuno je uništio. Hrvatski branitelji koji nisu poginuli od projektila nemilosrdno su ubijeni. A postavljanjem hrvatske zastave površine 25 četvornih metara na kulu Trsatske gradine u Rijeci je počelo obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Središnji dio svečanosti bit će u utorak. Održat će se mimohod nazvan Pobjednik koji će proći središtem Rijeke, a na Krčkom mostu će biti zapaljene 222 baklje. Tanker je pogođen nepoznatim projektilom u Hormuškom tjesnacu kod obale Omana, priopćila je danas Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva. Oštećena je strojnica broda, priopćila je agencija, dodajući da nitko nije ozlijeđen kao ni da nije bilo štete za okoliš. Incident se dogodio 20 km sjeveroistočno od omanskog grada Lime. Iran zahtijeva da brodovi koriste rutu Hormuškog tjesnaca uz njegovu obalu, opetovano tvrdeći da je samo ruta koju je odredio Teheran sigurna. Spor oko plovidbe tim strateškim plovnim putem, ključnom tranzitnom rutom za globalne pošiljke nafte, plina i gnojiva, postao je središnja točka u sukobu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. I sporta. U prvoj utakmici nove sezone Supersport HNL-a branitelj naslova Dinamo je kao domaćin u Maksimiru svladao Slaven Belupo s 2-0, strijelac oba gola bio je Dion Drena Beljo. Trener Dinama Mario Kovačević u susret je krenuo s 8 različitih igrača u odnosu na dvoboj protiv Tuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka prije 3 dana, no svejedno je zagrebački sastav od samog početka imao inicijativu na terenu. A utakmica drugog kola Super Sport HNL-a između Dinama i Rijeke, koja se trebala igrati idućeg vikenda 8. ili 9. kolovoza na Rujevici, odgođena je zbog europskih obaveza obaju klubova. Zagrebački sastav nastavlja natjecanje u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a Rijeku čeka susret trećeg predkola konferencijske lige. Novi termin odigravanja derbija domaćeg prvenstva bit će određen naknadno. Dinamo će inače u utorak 4. kolovoza na Maksimiru ugostiti litavski Kauno Žalgiris u prvoj utakmici trećeg predkola Lige prvaka, a Rijeka će dva dana poslije 6. kolovoza na Rujevici dočekati finski Ilves u prvom susretu trećeg predkola konferencijske lige. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi je igrač Cleveland Cavaliersa, objavio je jučer NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač nakon 6 godina vraća u najjaču košarkašku ligu svijeta. Cavaliersi nisu objavili financijske pojedinosti ugovora, no američki mediji navode kako je Hezonja potpisao jednogodišnji ugovor vrijedan 2,8 milijuna američkih dolara. A braća Sinković uspješno su odradila prvi dan europskog prvenstva u Italiji i plasirala se u A-finale dvojca na Pariče. Nakon drugog mjesta u jutarnjim kvalifikacijama, u poslijepodnevnom su polufinalu zauzeli treću poziciju. Martin i Valent natjecanje su otvorili s vremenom 6:15:90 u kvalifikacijskoj utrci, završili su na drugom mjestu samo 72 stotinke iza belgijske posade te izravno prošli među 12 najboljih europskih dvojaca. I vrijeme. Danas sunčano i vruće, ponegdje uz malu do umjerenu na oblaku, ali pretežno suho. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni, te najviša temperatura danas od 34 do 40 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
2: Slušali ste vijesti.
3: Jutro na Podravskom.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne, bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay. U Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
9: Je, moj ožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
7: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
3: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
7: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
3: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković. Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
10: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto. Da, dođite u Nađedadi Food Dog, a možete doći i do besplatnih obiteljskih ulaznica ako me nazovete na 811 ili 812 160. 8 je i 17, dobro jutro. 811 812 160, bazeni Nađedadi Food Dog uz Podravski radio dijele vam obiteljske ulaznice. Za sve vas evo, koji se želite osvježiti ovih dana, vikend je, evo i tokom cijelog ovog kolovoza, možete otići evo u susjednu Mađarsku nam na kupanje. Halo, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
7: Ko je s nama?
11: Vesna.
7: Gospođo Vesna, odakle nazovete?
11: Sa Šoderice.
7: Sa Šoderice, dobro. Evo ovak, gospođo Vesna, imam jedno lagano pitanje za vas, može?
11: Ajde, može.
7: Ajde, može. Ajmo probati. Ovak, kako se Nađedadi Food Dog zovu na Facebooku? Jednostavno.
11: Pa Food Dog, čekaj.
7: Kako sam rekla, kako se Nađedadi Food Dog zovu na Facebooku?
11: Pa...
7: Da?
11: Nađedadi Food Dog.
7: Pa da, jednostavno.
11: Malo ste me zbunili.
7: Da, znam, moramo malo, jel, da se potruditi. Evo, riješeno, dogovoreno, vaše, prodano, kak bi rekli. Gospođo Vesna, ostanite mi na liniji da uzmemo ostatak podataka koje ćemo poslati njima, pa možete na kupanac.
11: Dobro, hvala.
7: Evo, hvala puno, hvala i vama. A za ulaznice naravno bit će još prilike tijekom današnjeg dana, pa svakako slušajte Podravski radio.
12: Podravski radio. Užitak ljeta.

0: Da, prije par dana, 29. srpnja, obilježili smo i 8 godina kako već Oliver Dragojević nije s nama. Moje prvo pijanstvo, evo točno u 8 sati i 30 minuta za vaše dobro jutro uz Podravski radio.
1: Jutro na Podravskom. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Prvi kolovoz je danas. Ako gledamo evo po kalendaru, to je 213. dan ove godine, 2026. Do kraja još brojimo 152 cijela dana. Na današnji datum, evo istaknut ću od događanja da je osnovana prva štedionica na svijetu. Bila je to opća opskrbna ustanova u Hamburgu, gdje li drugdje, 1778. godine. Dakle, 1936. otvorene su i olimpijske igre u Berlinu, upravo na današnji datum. 1941. je proizveden prvi džip, a 1944. je bio prvi osmi, evo i posljednji datum koji je Ana Frank unijela u svoj dnevnik. Iste godine je izbio Varšavski ustanak protiv njemačke okupacije. U ustanku je pobijeno 250.000 ljudi, a Varšava je tad sravnjena sa zemljom. Eh, da. 1960. Aretha Franklin kao pjevačica crkvenih pjesama sa samo 18 godina snimila je svoje prve pop snimke za Columbia Records, a 1981. godine MTV, ili ti glazbena televizija MTV, započela je s emitiranjem i emitirala je onda pune 44 godine, dok se evo 31. prosinca prošle godine sa zadnjim danom prošle godine nije ugasila, pa je tako došao eto kraj jedne ere za sve one koji su odrastali uz MTV, nestrpljivo iščekujući nove pjesme, spotove i singlove svjetski poznatih glazbenika. 2018. godine, na današnji datum, spomenula sam ga i malo prije, u Veloj Luci je na groblju Svetog Roka i pokopan naš glazbenik Oliver Dragojević, a 2019. dogodio se i nezapamćen masakr na zagrebačkoj Kajzerici. Taksisti, diler drogom Ivan Nađ, vjerojatno

ministar trgovine, ali eto, poginuo je upravo u nesreći kod Dubrovnika na današnji datum. Prerođen je i Zoran Đinđić, srpski političar, premijer 1952. i poznati, e sad, kako ćemo ga nazvati, Aquaman recimo, možda je po tom, za sad mi prvo pada na pamet, najpoznatiji Jason Momoa, glumac havajskog podrijetla, zgođušan mladić, čovjek, osoba, 1979. godine rođen. Evo, glumio je i Conana u nekoj novoj verziji Conana iz 2011. godine, ali evo, kad govorimo o Conanu, ipak mi je to Schwarzenegger, nek Momoa ostane onda Aquaman svakako. Vjerujem da tako i vi mislite, barem koji pratite taj dio filmologije. Rođen je i njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger, 1984. rekli bi donedavno srpski Zet, a idemo čuti i evo ko je preminuo na današnji datum, koga se prisjećamo. Kraljica Velike Britanije Ana je preminula 1714. 1. kolovoza 1889. naš političar, književnik i povjesničar Ivan Kukuljević Sakcinski. Preminuo je i hrvatski političar Pero Pirker 1972. godine, književnik Mirko Božić 95. i redatelj i scenarist Mate Relja 2006. godine. Ono što je zanimljivo, evo, da se ako ste na moru ili ikad bili u Tribunju, uvijek prvog dana kolovoza održavaju magareće trke u Tribunju, poznata kulturno-turistička manifestacija koja ima svoje korijene još u 1952. godini, kad su osmislili, evo, mladići, Tribunjci, ovu utrku koja je prerasla u tradiciju koja ostaje i dan danas i oduševljava prvenstveno i turiste koji dolaze u ovaj mali, je li je Tribunj gradić ili općina, općina je, nije gradić, općina je, eto moje poznavanje hrvatske geografije. Uglavnom, na današnji datum još ću istaknuti da imendane slave Vjera, Vjeran, Alfons i Nadica, pa svima vama Alfonzima, Verama, Vericama, Vjerama, Vjeranima i Nadama i Nadicama čestitam imendan od srca. A što još obilježavamo na današnji datum, slušamo nakon Bekrija. Dobro jutro!

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: A inače na današnji datum, nije samo danas, nego započinje zapravo svjetski tjedan dojenja. Uvijek od 1. kolovoza pa do 7. kolovoza, time samim i započinje mjesec posvećen podizanju svijesti o važnosti majčinog mlijeka i podršci dojiljama diljem svijeta. Da, dojenje je inače najzdraviji, znamo svi, čujemo uvijek, najprirodniji i najekonomičniji zapravo način prehrane djeteta, s kojim se ujedno razvija i emocionalna povezanost majke i djeteta. Zaštita, promicanje i potpora dojenju javno zdravstveni je prioritet svih zemalja svijeta koju potiče i Hrvatsko pedijatrijsko društvo, a zbog svega navedenog, 1990. godine Svjetsko udruženje za dojenje pokrenulo je obilježavanje tjedna dojenja u prvom tjednu mjeseca kolovoza. Brojne su dakle prednosti dojenja kako za mamu, tako i za dijete. Kod djeteta se potiče razvoj vlastitog imunološkog sustava, smanjuje učestalost crijevnih infekcija, manji je rizik od razvoja alergije na hranu, smanjuje se učestalost infekcija dišnog sustava, manji je rizik od alergija dišnih putova u adolescentskoj dobi, razvija se osjećaj topline, sigurnosti i zaštićenosti, te dojenje pozitivno utječe na dječji, psihomotorni, emocionalni i društveni život. Ali eto, kažu, dojenje je ipak vještina koju je potrebno naučiti. Da bi se ova vještina uspješno svladala, potrebno je stvoriti dobre osnove za dojenje. Upravo su najčešći razlozi prekida dojenja upravo u prvom tjednu od poroda, kada mlijeko naglo dođe, dijete još ne povlači dovoljno snažno, a majka je umorna i iscrpljena, i onda eto tako krene neki začarani krug. Stoga je potrebno stvoriti dobre osnove za potporu dojenja za majku. Evo da, danas s današnjim datumom, 1. kolovoza, započinje svjetski tjedan dojenja.

0: Da, ako još niste znali, evo, s obzirom da smo ušli u mjesec kolovoz, cvijet mjeseca kolovoza je gladiola, koja simbolizira snagu, čast i iskrenost, a dragi kamen kolovoza je peridot, koji se smatra jednim od rijetkih dragulja, a dolazi gotovo isključivo u zelenim nijansama. I ono što je zanimljivo, da zapravo, evo, od prvog kolovoza dani se već primjetno skraćuju, iako je ljeto još daleko do kraja. U Hrvatskoj je dan, eto, već sada oko sat vremena kraći nego krajem lipnja. Postepeno to dolazi, pa nemamo takav osjećaj, ali da, tako je. Evo ga, prvi kolovoza nam je danas, još jednom svim vjerama, vericama, alfonzima, nadama i nadicama čestitamo njihove imendane danas, a svima vama, naravno, ugodan ostatak dana, to jest ne ostatak, nego početak, tek smo krenuli. 8:44, dobro jutro uz Podravski radio vam želim.
1: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 107.6. Everybody be cool. You be cool.
2: Da. Ohladite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto.
7: Da, pravo je vrijeme i s ovim temperaturama da se ode u Nađetad malo na kupanac. A Nađetad Vurdok, dakle bazeni i Podravski radio, daruju vam obiteljske ulaznice koje možete evo dobiti ako me nazovete na 811 ili 812 160. Odgovorite na jedno lagano pitanje, ja vas upišem, a onda od idućeg tjedna fino si organizirate put, koliko vas stane u auto, obiteljska ulaznica vas čeka. Dakle, 811 ili 812 160, možda je i rano, ali vjerujem da nije. Za sve vas koji se želite okupati u Nađetadu, vi koji ste bili, znate koliko je super i prekrasno tamo. A vi koji niste, evo imate sada odličnu priliku za osvojiti obiteljsku ulaznicu i otići na bazene u Nađetad. 811 160 i 812 160. Tamo nevo da podijelimo još koju ulaznicu do vijesti koje nam počinju točno u 9 sati.

0: ili možda je prerano. Neka. Bit će onda prilike nakon još tijekom dana da dobijete ulaznice, a mi se idemo polako pripremati za vijesti. 8:55.
1: Podravski radio.
2: 8:10. 8:10. 7:7. 7:7. 8:10. 7:6.
1: Najslušaniji

0: dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno, a uz festival kazališnih amatera i Dane Zlevanke koji su iza nas, pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Samrkog festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartovskog malonogometnog turnira.
2: To nam je 8. i 9. kolovoza uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Biće to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti centralni dan, da tako kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači, svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji naravno pobjedi.
1: Kazao je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako program tijekom cijelog kolovoza obuhvaća događanja za sve generacije.
2: U organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca obilježava se, znači, Đurđevac off grid, Mladi bez granica. Obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbeno, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojne drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u Muzeju grada Đurđevca. Mislim da si baš svako, barem u cijelom mjesecu, barem jedan događaj može naći u kojem se može pronaći, kojega bude zanimal, tako da mislim da bude program zadovoljio svačije nepca. Moram zahvaliti svim tim udrugama i našim partnerima koji nam pomažu u organizaciji ovog godišnjeg Samrkog festivala. Bez njih to bi bilo, naravno, puno teže za organizirati, ali su svi tu kao i kod svakih drugih naših manifestacija. Svi se s voljom uključe i žele se i pokazati i prezentirati i rad svoje udruge na kraju krajeva, tako da to nama na kraju sve skupa olakšava, da mi to sve skupa skupimo jedan lijepi program i imamo se, hvala Bogu, Đurđevcu pohvaliti da imamo aktivno ljeto sa aktivnostima svaki vikend, a čak i preko tjedna.
1: Zaključio je Bažulić. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušajte u našem programu sutra u 22 sata. Redovita tjelesna aktivnost jedna je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće se znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo zato sve je važnije govoriti o dobrobitima kretanja ne samo za fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. O ovoj aktualnoj temi razgovaramo u emisiji Ritam zdravlja s predsjednicom udruge Malo drvo i psihologinjom Vesnom Morač i fizioterapeutkinjom iz Đurđevačkog doma zdravlja Matejo Marić. Dječja i adolescencija dob razdoblje su intenzivnog razvoja, a što znači redovita tjelesna aktivnost u tom razdoblju, pojasnila je gospođa Marić.
3: Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rjeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
1: Zaključila je Marić. Vesna Orač istaknula je povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja te utjecaj kretanja na psihičko stanje mladih ljudi.
4: Jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima, dakle, raznih terapija koje koriste upravo pokret, tijelo, da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo, jako je bitno njegovati zdrav životni stil. A zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego, dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kak veli jedan naš prijatelj, to je centrala, ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša.
1: Kazala je Orač. Cijelu emisiju Ritam zdravlja poslušajte u našem programu danas početkom u 9:30. Predstavnici udruga i organizatori društvenog života općine Legrad okupili su se na redovitoj koordinaciji udruga kako bi analizirali protekle manifestacije i dogovorili događanja za naredna 2 mjeseca. Glavna tema sastanka bila je analiza 2 velikih ljetnih manifestacija, Fiš Šoderica i 32. dana Svete Ane, malograničnog prijelaza Legrad-Ortiloš. Sudionici su ocijenili kako su obje manifestacije ispunile očekivanja, privukle velik broj posjetitelja te još jednom pokazale važnost kvalitetne suradnje između druga volontera i općine. Razgovaralo se i o programu koji slijedi u narednim tjednima. Već ovog vikenda obilježit će se 70 godina športsko-ribolovnog kluba Smuđ Legrad, dok će NK Graničar Legrad danas i 5. kolovoza organizirati nogometni turnir povodom Dana hrvatskih branitelja, a 16. kolovoza održat će se tradicionalno Rokovo u Zablatju, manifestacija koja svake godine okuplja brojne mještane i posjetitelje. Rujan donosi nova događanja, pa će se tako 19. rujna održati Dan iz Rinskih u susjednoj Mađarskoj, na kojima će sudjelovati predstavnici općine Legrad i lokalnih udruga, dok će udruga Žena Legrad organizirati tradicionalne dane kruha koji su posvećeni običajima, domaćoj gastronomiji i zajedništvu. Koordinacija je još jednom potvrdila odličnu suradnju između općine Legrad i udruga koje svojim radom i entuzijazmom obogaćuju društveni, kulturni i sportski život naše zajednice. Zajedničkim planiranjem i organizacijom nastavlja se stvarati bogat program događanja koji okuplja mještane svih generacija te privlači sve veći broj posjetitelja u općinu Legrad, poručili su iz općine. Na ljetnoj pozornici Gradskog kazališta Đurđevac održana je završnica 1. ljetnog festivala kazališnih amatera, koja je publici donijela premijeru stand-up komedije Eto tak, autora i izvođača Marka Mijaceva. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, festivalsko je izdanje zaključeno na najbolji mogući način, večeri ispunjenoj humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama. Duhovite opaske i svakodnevne životne situacije još jednom su potvrdile kako humor uvijek pronalazi put do publike. Završna festivalska večer ujedno je označila kraj 1. kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu, koji je tijekom srpnja okupio brojne izvođače i posjetitelje, te pokazao da ovakva kulturna događanja imaju svoje mjesto i vjernu publiku. Na proslavi Dana Zlevanke u Svetoj Ani publici se prvi put predstavio novo osnovani đurđevačko-purgerski rock band Krhke strijele. Band broji 6 članova, Matijuš Poljara, Ijana Gnanda, Ivana Fucaka, Ivana Jurišeka, Mateja Fucaka, te frontmena i osnivatelja benda Marka Fucaka, koji nam je za Podravski radio predstavio rad benda, aktualne projekte, nastupe i planove za budućnost.
5: Pa evo, sama inicijativa oko benda nastala je iz ljubavi prema glazbi već dugi niz godina, ali posebice prema glazbi gdje je rock žanr i možda čak i dio i metal glazbe, ali više se baziramo na ovaj rock and roll repertuar, što strani što domaći, i da se okupi neka ekipa entuzijazma koji jednostavno isto sežu u tom nekakvom pogledu te muzike. Tu smo se skupili da napravimo jednu priču, da imamo nekakvu viziju, misiju i strategiju za naredno razdoblje, pa budemo vidjeli u kojem to smjeru bude išlo. Ja se nadam da bude dobro, jer smo već sad krenuli. U biti sam bend, sama inicijativa benda je krenula točno pred godinu dana, tako smo krenuli u tom smjeru, imamo probe, imali smo već 2 nastupa u što nešto u privatne vode, a sad smo imali ovaj prvi malo žešći nastup kao koncertnog repertuara koji je trajao skoro 4 sata u Svetoj Ani na Danima Zlevanke.
1: Kazao je Fucak, Krhke strijele u svom repertuaru trenutno imaju 3 autorske pjesme, a na koncertima sviraju domaće i strane rock hitove. Cijelu emisiju Oktava poslušajte u našem programu od danas u 12 sati i 30 minute.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, uz slab vjetar, mjestimice umjeren jugoistočni, te najvišu dnevnu temperaturu od 34 do 40 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 28.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
6: Srca Podravine.
0: Đurđevac.
6: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Dizajnerski stol i stolice. Iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: This is radio. 87.6.
3: Everybody be cool. You be cool.
1: Da. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
4: Podravski radio. Podravski radio.
0: Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
5: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju projekta za zdravlje mladih, kojem je nositelj udruga Malo drvo iz Đurđevca. Danas govorimo o temi koja je važna za fizičko, mentalno i socijalno zdravlje djece i adolescenata, kretanju i tjelesnoj aktivnosti. U vremenu kada mladi sve više vremena provode sjedeći pred ekranima računala i mobitela, često zaboravljamo koliko je ljudsko tijelo zapravo stvoreno za pokret. Naše današnje gošće su predsjednica udruge Malo drvo i psihologinja Vesna Orač, te fizioterapeutkinja Mateja Marić iz Đurđevačkog doma zdravlja. Dobar dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Bolje vas našla.
5: Gospođo Orač, evo, govoreći o projektu za zdravlje mladih, podsjetimo malo slušatelja o kakvom se projektu radi i što on obuhvaća.
6: Projekt za zdravlje mladih financiran je od Koprivničko-križevačke županije i obuhvaća aktivnosti koje se odnose na učenike strukovne škole Đurđevac i na djecu iz dječjih vrtića naše županije. Dakle, imamo dva smjera djelovanja. Imamo raznih stručnjaka koji obrađuju teme bitne za zdravlje i evo jedna od tema je i kretanje, o kojoj će danas biti više riječi. Do sad smo imali jednu emisiju sa psihijatricom, evo i sad u hladovini Malog drveta nastavljamo sa temom o kretanju.
5: Kada govorimo o vašoj udruzi, koje sve aktivnosti ona još provodi?
6: Dakle, ovo je, govorimo o sada trenutno o projektu za zdravlje mladih, ali udruga Malo drvo brine i o zdravlju ostalih generacija, tako da smo uključeni kao partneri u trogodišnji program Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac zajedno u srcu Podravine i od taj program je namijenjen starijima od 55 godina. Dakle, vas dvoje se niste kvalificirali.
7: Još ne.
6: Ali pozivam evo sve starije od 55 godina da nam se priključe. Imamo od

0: aktivnosti, ali u okviru tog programa je i individualno savjetovanje, znači koje provodimo nas tri stručne radnice, pa nam se evo tko želi individualni razgovor sa stručnom osobom može se javiti. I još bih samo rekla da radimo i još jedan projekt koji obuhvaća školsku djecu, zove se psihosocijalna podrška za djecu i roditelje. To je za Đurđevac i on nam je financiran od grada Đurđevca.
1: Gospođo Marić, zašto stručnjaci toliko naglašavaju važnost kretanja u dječjoj i adolescentskoj dobi?
2: Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivnog rasta i razvoja. Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rijeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
1: Koliko bi zapravo djeca, evo i adolescenti, trebali biti aktivni tijekom dana?
2: Pa naravno, postoji preporuka, čak i Svjetska zdravstvena organizacija preporuča kako je najmanje 60 minuta umjerene do intenzivne tjelesne aktivnosti potrebno svaki dan. To naravno ne znači da djeca moraju svaki dan trenirati neki ciljani organizirani sport, već tih sat vremena može uključivati hodanje, trčanje, vožnju bicikla, ples, igru na igralištu, rolanje ili bilo koju aktivnost koja pokreće tijelo. Posebno je važno naglasiti da se aktivnosti mogu rasporediti i tijekom dana. Naprimjer, već ujutro ako dijete ide u školu može pješice samostalno otići do škole, u školi imati sat tjelesnog odgoja, a kasnije nakon škole se igrati sa prijateljima na otvorenom. Sve to naravno zajedno doprinosi toj preporučenoj dnevnoj aktivnosti.
1: Trenutno živimo u, ajmo reći, digitalnom dobu. Koliko su po vama ekrani promijenili život djece i mladih?
2: Ovako ću reći, nažalost, promjene su velike. Djeca danas jako puno vremena provode sjedeći, bilo na nastavi, u učenju, igranje video igara, društvene mreže i gledanje sadržaja na mobitelima dovode do toga da tijelo satima zapravo ostaje u jedno te istom položaju. Problem naravno nije tehnologija sama po sebi, jer živimo, kao što ste rekli, u tom nekom digitalnom dobu, već problem nastaje kada sva ta tehnologija zamijeni kretanje. Tijelo nije građeno za višesatno sjedenje. Posljedice tog višesatnog sjedenja mogu biti slabija kondicija, povećanje tjelesne mase, bolovi u vratu i leđima, loše držanje tijela te smanjena mišićna snaga. Kada pogledamo današnje adolescente, često vidimo pognuta ramena, glavu pomaknutu prema naprijed i smanjenu pokretljivost kralježnice. To su zapravo obrasci koji su prije bili karakterističniji za odraslu populaciju, a danas ih nažalost sve više viđamo kod mlađih.
1: Kao fizioterapeut, s kakvim se sve tegobama, sad ste malo spomenuli evo kod vrata i kralježnice, s kakvim se još tegobama najčešće susrećete kod djece i mladih?
2: A najčešće primjećujemo te loše posturalne navike, odnosno nepravilno držanje tijela. Djeca se najčešće žale na bolove u vratu, između lopatica ili u donjem dijelu leđa, što naravno je rezultat tog sjedilačkog načina života. Također često se vidi i smanjena fleksibilnost mišića, slabost trbušne i leđne muskulature, te smanjena opća tjelesna spremnost i kondicija. Vrlo je zanimljivo da neka djeca već vrlo rano pokazuju znakove umora pri aktivnostima koje su prije bile sasvim uobičajene za djecu, naravno poput trčanja, penjanja penicama ili dulje šetnje. Ono što je stvarno evo dobra vijest da se većina tih problema može spriječiti ili značajno ublažiti redovitom tjelesnom aktivnošću.
1: Neki roditelji, vjerujem, smatraju da dijete mora trenirati određeni sport kako bi bilo zdravo. Je li to zapravo točno?
2: Ne nužno. Sport je odličan zapravo način za razvoj motoričkih aktivnosti, ali sport nije jedini način tjelesne aktivnosti. Najvažnije je da dijete pronađe onu aktivnost koja ga veseli. Imamo različite djece, neka vole timske sportove poput nogometa, rukometa ili košarke, dok druga više uživaju u nekim individualnim stvarima poput plivanja.

0: plivanja, plesa, gimnastike, borilačkim sportovima ili u vožnji bicikla. Ako aktivnost predstavlja zadovoljstvo, veća je vjerojatnost da će dijete ostati aktivno i u odrasloj dobi. I važno je napomenuti da cilj nije stvoriti vrhunske sportaše, nego zdrave i aktivne ljude.
1: Evo, često je govorimo i o mentalnom zdravlju mladih. Kakvu ulogu u tome ima tjelesna aktivnost?
0: Pa, tjelesna aktivnost ima vrlo važnu ulogu u mentalnom zdravlju, jer ona smanjuje razinu stresa i napetosti te povećava samo osjećaj zadovoljstva. Tijekom vježbanja oslobađaju se tvari koji pozitivno djeluju na raspoloženje. Kod adolescenata koji razvojno već prolaze kroz brojne fizičke i emocionalne promjene, kretanje može biti izvrstan način suočavanja sa stresom, školskim obavezama i svakodnevnim izazovima. Osim toga, sport i rekreacija često uključuju druženje i suradnju i pripadnost nekoj skupini, što dodatno onda jača samopouzdanje i socijalne vještine.
1: Znači, istinito je ono da izbacuje stres, ono ispušni ventil, ajmo reći, da ponekad zna biti sport. Gospođo Orač, kako vi kao psihologinja vidite povezanost mentalnog zdravlja sa tim fizičkim aspektom?
2: Dakle, sigurno je povezano. Mi smo to artificijalno podijelili, znači tjelesno i psihičko, ali jedno zapravo, mi smo jedno biće. Znači, to ja je i tijelo i psiha i mentalne sposobnosti, tako da jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima, dakle, raznih terapija koje koriste upravo pokret, tijelo, da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo, jako je bitno njegovati zdrav životni stil. A zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego, dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kak veli jedan naš prijatelj, to je centrala. Ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša. Znači, misli mogu upravljati donekle cijelim našim ponašanjem, ali nekad čak i osjećajima. Oni prate ovo što mislimo.
1: Postoji ona situacija gdje neki roditelji smatraju da je vrijeme provedeno u sportu izgubljeno vrijeme za učenje za školu. Što biste vi odgovorili tim roditeljima?
0: Zapravo, istraživanja samo pokazuju upravo suprotno. Djeca koja su redovito aktivna često imaju bolju koncentraciju, pažnju i sposobnost usvajanja novih informacija, jer to kretanje poboljšava prokrvljenost mozga i potiče procese važne za učenje. Nakon fizičke aktivnosti djeca su često odmornija, što možda zvuči drugačije, ali zapravo se pročiste na taj način, mogu se bolje fokusirati i učinkovitija su u izvršavanju školskih zadataka. Ono što bih htjela, dakle, sumirati, da tjelesna aktivnost i školski uspjeh nisu suprotstavljeni ciljevi, već dapače, oni se međusobno nadopunjuju.
1: Kad govorimo o roditeljima, koliko roditelji mogu utjecati na stvaranje tih zdravih navika?
0: Pa, roditelji imaju ogroman zapravo učinak na stvaranje tih zdravih navika, jer djeca uče najviše iz onoga što vide, nego iz onoga što im zapravo govorimo. Ukoliko roditelji provode slobodno vrijeme aktivno, velika je vjerojatnost da će i djeca usvojiti slične navike. To ne mora naravno biti ništa spektakularno, neka lagana obiteljska šetnja, odlazak u prirodu, vožnja bicikla ili zajednička igra na otvorenom je zapravo odličan primjer za takve aktivnosti. Također, vrlo je važno da roditelji pohvale trud i sudjelovanje, a ne samo neke sportske rezultate koji često dolaze kasnije.
1: Da li imate možda neke podatke kako roditelji u današnje vrijeme, evo, gledaju na to? Na te zdrave navike, da li potiču djecu svoju i mlade?
0: Pa, nažalost, roditelji u današnje vrijeme žive poprilično ubrzano, jer dovoljan posao, još neki dodatni posao i zapravo se tu izgubila ta neka nit, neka tjelesna aktivnost i povezanost u obitelji. Djeca su sve više na mobitelima jer je zapravo roditeljima najlakše dati mobitel da su oni na miru, nego se zbaviti njima, otići u šetnju ili u šumu, a zapravo je predivno. Ja imam dvoje djece, mi redovito odlazimo u šumu, suprug i ja smo aktivni, tako da evo i djeca su na tom pravcu.
2: I super je kad vidim mlade roditelje kako bicikliraju, šetaju. Znači, djeca su ili na s njima na biciklu ili imaju svoje bicikle. Mislim da je prednost našeg kraja i uopće života u ovakvim malim mjestima da uvijek ima mjesta gdje se može dosta sigurno kretat biciklom. A da ne pričam o Park Šumi Borik, koja je divno mjesto za šetnju, za boravak, za rekreaciju, trčanje, mislim šta god izaberete, koju vrstu kretanja, naći ćete mogućnost. I evo, to može samo biti gušt.
1: Djeca koja se možda voze s roditeljima od malena, da li ima veći potencijal da budu i ona vozila bicikl od ocenjenskog dobiti?
0: Naravno, jer kao što sam rekla, djeca uče na primjerima. Vrlo često kroz jedno uho unutra, kroz drugo van, ali ukoliko oni nešto vide, ponavljaju za roditeljima te neke navike, vrlo je vjerojatno da će onda oni to usvojiti i prakticirati kasnije kroz život.
2: Više će znači kopirati ponašanje roditelja nego ono što im roditelji govore. Roditelj koji puši i govori djetetu nemoj pušiti, nije dobar model ponašanja. On će sigurno prenijeti na dijete model pušača. Dakle, gotovo osim ako su djeca dovoljno pametna da sama shvate da to nije dobro za njih. Ok, ali utjecaj roditelja je više na razini ponašanja i kopiranja nego onog šta se govori kao neko pravilo.
1: Što biste poručili mladima koji smatraju da nisu možda sportski tip ili da nemaju vremena za kretanje?
0: Poručila bi im da ne moraju biti sportaši da bi bili aktivni. Ne postoji savršena aktivnost. Vrlo je važno pronaći ono što vama odgovara i što vas veseli. Nekome će to biti ples, nekome šetnja sa psom, nekome vožnja bicikla ili odlazak u teretanu. Važno je da se počne nekim malim koracima i svaka dodatna minuta kretanja bolja je od potpunog mirovanja. Tijelo će vrlo brzo pokazati benefite kroz više energije, bolje raspoloženje i osjećaj zadovoljstva.
1: Za kraj, možete li u nekoliko rečenica sažeti zapravo glavnu poruku ove naše današnje emisije?
0: Naravno, poručila bih zapravo da kretanje nije samo način održavanja tjelesne kondicije, već je ono temelj zdravog odrastanja. Redovita tjelesna aktivnost pomaže razvoju tijela, jača mentalno zdravlje, poboljšava koncentraciju i stvara navike koje mogu trajati cijeli život. Svako dijete zaslužuje priliku da se kreće, da istražuje svoje mogućnosti i da osjeti upravo tu radost pokreta. Zato bi trebalo potaknuti mlade da svakog dana budu aktivni barem taj 1 sat tih 60 minuta i njihovo sadašnje i buduće zdravlje će biti zahvalno.
1: Hvala vam na gostovanju i na korisnim savjetima evo za djecu i za mlade.
0: Hvala vama na pozivu i evo nadam se da smo motivirali barem nekoga da nakon emisije izađe u šetnju, provoza bicikl ili napravi taj prvi korak prema aktivnijem životu.
2: Da, ja se isto nadam da smo potaknuli sve generacije na to da se krenu kretati što više, da uživaju u tome, evo, i da koriste blagodati našeg kraja koje mislim da se slabo koriste, a imamo sjajne mogućnosti.
3: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Podravski radio 87.6, najslušaniji ljetni radio.
1: Dobar vam dan svima, 10 je sati točno, idemo na vijesti iz zemlje i svijeta.
0: Vijesti.
1: Dobar vam dan u vijestima. Hrvatska je na udaru novog toplinskog vala. Već je u 8 sati na nekoliko mjesta u Hrvatskoj izmjereno oko 30 Celzijevih stupnjeva, a jučer su na postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda temperature ponegdje bile nadomak 40. Već u 8 sati u Senju je izmjereno 32,5 Celzijevih stupnjeva, u Rijeci 30,6, u Malom Lošinju 30,8, a u Nacionalnom parku Mljetu 30,4, dok je u Dubrovniku bilo 31,3. Jučer je u Rijeci i Kninu temperatura zraka dosegnula 39,2, u Senju 38,7, u Osijeku 36,2, u Splitu 36,1, u Zagrebu je izmjereno 35, u Gospiću 34, a u Dubrovniku 33,6 Celzijevih stupnjeva. Crveni meteo alarm upaljen za cijelu zemlju osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, u kojima je na snazi narančasti. U 7 sati lokaliziran je požar na uređenom odlagalištu komunalnog otpada na otoku Braću Pušišća na deponiju Košer, za koji je vodstvo Splitsko-dalmatinske županije zaprimio dojavu 30. srpnja, a požarište su tijekom dana i noći sanirali vatrogasci iz DVD-a Bol. Na području naselja Papratinca požar je buknuo na odlagalištu glomaznog otpada, koji se jučer proširio izvan deponija, no vatrogasci Splita, Kaštela, Solina, Sinja, Makarske i Trogira stavili su požar pod nadzor uz pomoć dva kanadera. Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu za Čretju, izvijestili su u subotu ujutro iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Dojava o požaru u vatrogasnom operativnom centru zaprimljena je u 7.24, a nakon dolaska na mjesto događaja utvrđeno je da su u požaru smrtno stradale tri osobe. Glasnogovornik policijske uprave Krapinsko-Zagorske Zoran Lončar potvrdio je da je u požaru život izgubilo troje ljudi, te da očevid još nije počeo. U Dalju će se u subotu obilježiti 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije dali svoje živote braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike i Aljmaša i Dalja i Erduta, mjesto na krajnjem istoku Hrvatske. Napad na šire područje Dalja i Erduta te prodor u Dalji izvele su 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Grčka je u subotu i dalje u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara, jer veliki požari nastavljaju gorjeti diljem zemlje, dok se požari ponovno rasplansavaju i u Francuskoj. Za veliki dio Grčke procijenjen je najveći rizik od šumskih požara, a službe civilne zaštite proglasile su najviši crveni stupanj pripravnosti za širu Atensku regiju. Situacija je bila najkritičnija oko 60 km sjeverozapadno od glavnog grada, gdje su plamenovi napredovali duž fronte širine nekoliko kilometara. Stotine ljudi prevezeno je na sigurno brodovima prema izvješćima medija. Tanker je pogođen nepoznatim projektilom u Hormuškom tjesnacu kod obale Omana, priopćila je u subotu Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva. Oštećena je strojnica broda, priopćila je agencija, dodajući da nitko nije ozlijeđen, kao ni da nije bilo štete za okoliš. Incident se dogodio 20 km sjeveroistočno od omanskog grada Lime. Iran zahtijeva da brodovi koriste rutu Hormuškog tjesnaca uz njegovu obalu, opetovano tvrdeći da je samo ruta koja je odredio Tehran sigurna. Iz sporta, hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi je igrač Cleveland Cavaliersa, objavio je petak NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač nakon 6 godina vraća u najjaču košarkašku ligu svijeta. Cavaliersi nisu objavili financijske pojedinosti, no američki mediji navode kako je Hezonja potpisao jednogodišnji ugovor vrijedan 2,8 milijuna američkih dolara. Hezonja u Cleveland dolazi nakon 4 uspješne sezone u Real Madridu, s kojim je osvojio Euroligu 2023. te uzastopne naslove prvaka 24. i 25. U prošloj sezoni proglašen je najkorisnijim igračem španjolske ACB lige, a u svim natjecanjima za madridski klub odigrao je 80 utakmica uz prosjek 15 koševa, 4,3 skoka i 2,1 asistenciju. Tijekom europske karijere nastupao i za Barcelonu, Panathinaikos te ruski Unix iz Kazana. S Barcelonom je osvojio 2 naslova prvaka Španjolske, dok je s Panathinaikosom osvojio naslov prvaka Grčke. Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. Najviša temperatura od 34 do 40, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste Vijesti. Ljetni radio.

0: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Podravski radio.
4: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
3: Samo uživaj. Stani u prometu.
5: Trenutno stanje u prometu. Promet je vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora, zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta. Naravno, to se odnosi na prilazišta turističkim središtima na obali, isto tako u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini, graničnih prijelaza. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, naravno. Na današnji datum na našim lokalnim cestama, ajmo to tako reći, ili odnosno u našoj županiji, nadzor brzine kretanja kontrolirat će se ovako. Od 9 do 12 sati, Đurđevac, ulica Stjepana Radića, državna cesta D2, te u Koprivnica, Koprivnički Ivanec, Đelekovečka, od 15 do 17 sati. Isto tako, bila je još jedna u Križevcima, ali evo, vidim da je 10 sati ta kontrola prometa završila, tako da u tom dijelu nemate kontrole, ali svakako i dalje vozite sigurno i u tom dijelu. Svakako volim upozoriti na ostale sudionike u prometu, tako da pazite na njih, to odnosi se na motocikliste i bicikliste. Pridržavajte se prometnih pravila i vozite dalje sigurno s valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. 87.6 najslušani ljetni radio.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7.

0: plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
0: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto.
0: Podravski radio.
6: Došlo je vrijeme da podijelimo još jednu obiteljsku ulaznicu za bazene. +811 160 ili +812 160 birani je broj. Vjerujem da ste već skužili princip, jedno lagano pitanje i jedna obiteljska ulaznica je vaša.

Znam, subota je 10.39, 10.40, tek sad je onako fino, baš taman vrijeme za onu kavu, poslije rano jutarnjeg šopinga. Ako nema nikog, podijelit ćemo kasnije, imamo taman još dvije karte sve ukupno za podijelit, u svakom bloku naravno dijelimo po jednu.

0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đuđasa i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
2: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
3: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Podravski radio. Event. Vodič kroz kulturne događaje.
4: Stižemo do još jednog eventa. Ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno, a uz festival kazališnih amatera i Dane Zlevanke koji su iza nas, pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Summer Cock Festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartovskog malonogometnog turnira.
5: To nam je 8. i 9. kolovoza, znači 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, znači uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture, gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Bit će to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti taj centralni dan, da tak kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Nakon toga, nakon isti vikend, u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači, svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji naravno pobjedi. Nakon toga imamo kroz cijeli tjedan aktivnosti, znači uz organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca obilježava se, znači, Đurđevac off grid, mladi bez granica, obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbeno, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojni drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti koje detaljno možemo pronaći na stranicama grada Đurđevca i Facebook stranici Savjeta mladih grada Đurđevca. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u Muzeju grada Đurđevca, koje će biti 11. i 18. 8. u Muzeju grada Đurđevca, to je za naše najmlađe. Tu je 15. 8. Velika Gospa koja se slavi u Budrovcu uz susret udruga druženje, tako da 15. 8. od 19. sati ispred društvenog doma u Budrovcu se vidimo, znači bude pjesme, bude plesa, tako da i tam sve srdačno pozivam. Nakon toga imamo tam idući vikend, dolazimo 21. 22. 23. kolovoza, gdje nas, znači, u suradnji sa kafe barom Kaktus na trgu očekuje također glazba, Cooper Blau svira. Kaktus isto nakon 22 godine rada okreću nekako novo poglavlje, pa bi htjeli još malo se podružiti i pozdraviti u ovom sadašnjem postavu. Nakon toga 22. tu nam je jedan veliki događaj, nacionalni dan udomitelja, 18. nacionalni susret udomitelja, gdje očekujemo puno udomitelja da će doći ispred utvrdu Stari grad i malo se podružiti, predstaviti se isto tako svojim radom. 23. nas čeka pečenjak party, znači u etnom selu, srednjovjekovnom selu uz utvrdu Stari grad, znači bit će pečenjaka i svirat će nam dangube, jedan lijepi noćni program. Nakon toga smo na idućem vikendu, 28. smo kod hotela Picok, fešta Kak se šika, glazbeni duo Soba 238 će nas zabavljati na terasi. Ako ste vidjeli možda za Picokijadu kak je bilo složeno vani u tom dijelu, tam će biti, znači, određena gastronomska ponuda, hrana i piće uz, znači, koncert. Moći ćemo se, znači, družiti na otvorenom, nadamo se isto kod svih ovih događanja, nadamo se lijepom vremenu, jer ako nas vrijeme posluži, onda će svako od ovih događanja biti sigurno lijepo i vrijedno za posjetiti. 29. i 30. subote i nedjelja je tradicionalno kampiranje, 6. kampiranje uz Airsoft. Tu nam je udruga Airsoft, udruga Templari, aktivni, oni svake godine organiziraju, na njihovim Facebook stranicama se nalaze i detalji. Ideja je, cilj je napraviti druženje djece i roditelja uz podizanje kampa i uz određene igre, logorovanja, natjecanja i tako dalje, napraviti jedno isto prikladno i ove godine druženje. 29. ćemo imati na jezeru separacija ribičku noć, znači gdje ćemo moći opet degustirati ribe, specijalitete. Bend mladi će nas tam zabavljati, znači na na jezeru separacija kao i prethodnih par godina. To se pokazalo isto kao jedan dobar projekt, da tak nazovem, tak da vjerujem da će ove godine biti posjećeno i pozivam ljude također i tu da nam se pridruže. 30.8. imamo Derges obiteljski dan, to je isto tradicija kod hostela Borik svake godine, znači ova podravska trga poziva obitelji s djecom na poludnevno druženje s besplatne napuhance, koncert, nagradne obiteljske igre i animiranu kino projekciju. Detalji cijelog programa bit će dostupni svakako kao i za to, tako i za sve druge programe kako će se bližiti. Svaki tjedan ćemo još na stranicama turističke zajednice objavljivati detalje.
4: Kazao direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Na ljetnoj pozornici Gradskog kazališta Đurđevac održana je završnica prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera, koja je publici donijela premijeru stand-up komedije Eto tak, autora izvođača Marka Mijaceva. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, festivalsko je izdanje zaključeno na najbolji mogući način, večer ispunjenom humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama koje su izazvale brojne reakcije publike. Marko Mijace premijerno je predstavio svoj autorski stand-up show Eto tak, koji je kroz duhovite opaske i svakodnevne životne situacije još jednom potvrdio kako humor uvijek pronalazi put do publike. Završna festivalska večer ujedno je označila kraj prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu, koji je tijekom srpnja okupio brojne izvođače i posjetitelje, te pokazao da ovakva kulturna događanja imaju svoje mjesto i vjernu publiku. Folklorni ansambl Koprivnica vratio se s međunarodne turneje u Slovačkoj, gdje je sudjelovao na jubilarnom 30. međunarodnom novohradskom festivalu folklora u Lučencu, jednom od najznačajnijih međunarodnih folklornih festivala u Slovačkoj, akreditiranom od strane CIOF-a, najveće svjetske organizacije koja okuplja festivale folklora i organizacije posvećene očuvanju tradicijske kulture. Članovi folklornog ansambla Koprivnica predstavili su bogatstvo hrvatske tradicijske kulture kroz plesove i pjesme Podravine i Alpova, a posebna čast bila je podrška izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici, gospodina Aleksandra Hejna, koji je nazočio gala večeri festivala. Slobodno vrijeme iskoristili su za upoznavanje posebnosti Slovačke, druženje s folklorašima iz cijelog svijeta, te stvaranje novih prijateljstva i budućih suradnji. Podršku ovom gostovanju pružili su i Koprivničko-križevačka županija te grad Koprivnica, a za članove ansambla sada slijedi zaslužena ljetna stanka, nakon koje iz ansambla pozivaju nove članove da im se pridruže u plesu, pjesmi, putovanjima te predstavljanju hrvatske tradicije diljem svijeta.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Od 10. do 16. kolovoza u Đurđevcu se održava tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid – Mladi bez granica. U gradskoj knjižnici očekuju vas besplatna predavanja, radionice i panel diskusije o financijskoj pismenosti, međunarodnim prilikama za mlade, astronomiji, digitalnim tehnologijama, sigurnosti te mentalnom zdravlju. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže i postanu dio tjedna mladih. Vidimo se od 10. do 16. kolovoza u gradskoj knjižnici u Đurđevcu.
1: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac Off Grid Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec, 2 eura 75 za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama, 7 eura 69. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu, posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
2: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
1: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
2: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Podravski radio.
7: 12. sat, idemo na vijesti Podravskog radija.
6: Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar dan, na vijestima. Ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno, a uz festival kazališnih amatera i Dane Zlevanke koji su iza nas, pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Samarkog festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartovskog malonogometnog turnira.
8: To nam je 8. i 9. kolovoza uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Biće to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti centralni dan, da tak kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači, svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji naravno pobjedi.
7: Kazao je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako program tijekom cijelog kolovoza obuhvaća događanja za sve generacije.
8: u organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca. Obilježava se, znači, Đurđevac off grid, Mladi bez granica. Obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbeno, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojne drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u Muzeju grada Đurđevca. Mislim da si baš svako barem u cijelom mjesecu barem jedan događaj može naći u kojem se može pronaći, kojega bude zanimal, tako da mislim da bude program zadovoljio svačija nepca. Moram zahvaliti svim tim udrugama i našim partnerima koji nam pomažu u organizaciji ovog godišnjeg Summer Cook festivala. Bez njih to bi bilo, naravno, puno teže za organizirati, ali su svi tu kao i kod svakih drugih naših manifestacija, svi se s voljom uključe i žele se i pokazati i prezentirati i rad svoje udruge na kraju krajeva, tako da to nama na kraju sve skupa olakšava, da mi to sve skupa skupimo jedan lijepi program i imamo se, hvala Bogu, Đurđevcu pohvaliti da imamo aktivno ljeto sa aktivnostima svaki vikend, a čak i preko tjedna.
7: Zaključuje Bažolić emisiju Gradske teme. Pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Reprizu emisije poslušajte u našem programu u nedjelju 2. kolovoza u 22 sata. Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće se znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo zato sve je važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. O ovoj aktualnoj temi razgovarali smo u emisiji Ritam zdravlja sa predsjednicom udruge Malo drvo i psihologinjom Vesnom Morać i fizioterapeutkinjom iz Đurđevačkog doma zdravlja Matejom Marić. Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivnog razvoja.
9: Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rijeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
7: Zaključila je Marić. Vesna Orać istaknula je povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja te utjecaj kretanja na psihičko stanje mladih ljudi.
10: Jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima, dakle, raznih terapija koje koriste upravo pokret, tijelo, da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo, jako je bitno njegovati zdrav životni stil. A zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego, dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kako veli jedan naš prijatelj, to je centrala. Ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša.
7: Kazala je Orać. Predstavnici udruga i organizatori društvenog života općine Legrad okupili su se na redovitoj koordinaciji udruga kako bi analizirali protekle manifestacije i dogovorili događaje za naredna dva mjeseca. Glavna tema sastanka bila je analiza dviju velikih ljetnih manifestacija, Fiš Šoderica i 32. dani Svete Ane, malograničnog prijelaza Legrad Ortilos. Sudionici su ocijenili kako su obje manifestacije ispunile očekivanja, privukle velik broj posjetitelja te još jednom pokazale važnost kvalitetne suradnje između udruga, volontera i općine. Razgovaralo se i o programu koji slijedi u narednim tjednima. Već ovog vikenda obilježit će se 70 godina športsko-ribolovnog kluba Smuđ Legrad, dok će NK Graničar Legrad 1. i 5. kolovoza organizirati nogometni turnir povodom Dana hrvatskih branitelja, a 16. kolovoza održat će se tradicionalno Rokovo u Zablatju, manifestacija koja svake godine okuplja brojne mještane i posjetitelje. Rujan donosi nove događaje, pa će se tako 19. rujna održati Dani Zrinskih u susjednoj Mađarskoj, na kojima će sudjelovati predstavnici općine Legrad i lokalnih udruga, dok će udruga Žena Legrad organizirati tradicionalne dane kruha, koji su posvećeni običajima, domaćoj gastronomiji i zajedništvu. Koordinacija je još jednom potvrdila odličnu suradnju između općine Legrad i udruga koje svojim radom i entuzijazmom obogaćuju društveni, kulturni i sportski život naše zajednice. Zajedničkim planiranjem i organizacijom nastavlja se stvarati bogat program događanja koji okuplja mještane svih generacija te privlači sve veći broj posjetitelja u općinu Legrad, poručili su iz općine. Na ljetnoj pozornici gradskog kazališta Đurđevac se održana je završnica prvog ljetnog festivala kazališnih amatera, koja je publici donijela premijeru stand-up komedije Eto tak, autora i izvođača Marka Mijaceva. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, festivalsko je izdanje zaključeno na najbolji mogući način, večeri ispunjenoj humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama koje su izazvale brojne reakcije publike. Duhovite opaske i svakodnevne životne situacije još jednu su potvrdile kako humor uvijek pronalazi put do publike. Završena festivalska večer ujedno je označila kraj prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu, koji je tijekom srpnja okupio brojne izvođače i posjetitelje te pokazao da ovakva kulturna događanja imaju svoje mjesto i vjernu publiku.
6: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme sunčano i vrlo vruće, najviša dnevna temperatura 34 do 40, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere 34 Celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
11: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
12: Da. Našli ste prirodno hladni 87.6.
13: Užitak ljeta. Podravski radio.

Evo samo jedna obavijest, u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 13 sati na izletištu Čarda u Novom Virju održat će se taktičko pokazna vatrogasna vježba kao vježba vatrogasne mladeži. Pozivamo vas da dođete, podržite vatrogasne junake i svojim dolaskom uveličite ovaj događaj, poručuju organizatori.

0: Daj, požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
4: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
5: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Podravski radio. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
6: Dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Oktava. Danas vam predstavljamo jedan mladi bend koji dolazi iz Đurđevca, a dio njihove priče seže i do Zagreba. Iako još nisu objavili svoje prve studijske snimke, iza njih su probe, stvaranje autorskih pjesama i veliki entuzijazam prema glazbi. Moji današnji gosti, članovi su benda Krhke strele. Dečki, dobar dan.
7: Dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Evo, za početak, kratko predstavljanje tebe, benda.
7: Pa evo, prije svega da pozdravim sve slušatelje Podravskog radija. Marko Fucak, svi me znaju tu iz Đurđevca. Pa evo, sama inicijativa oko benda nastala je iz ljubavi prema glazbi već dugi niz godina, ali posebice prema glazbi gdje je rock žan i možda čak i dio i metal glazbe. Ali više se baziramo na ovaj rock'n'roll repertuar, što strani, što domaći. I da se okupi neka ekipa entuzijazma koji jednostavno isto sežu u tom nekakvom pogledu te muzike. Tu smo se skupili da napravimo jednu priču, da imamo nekakvu viziju, misiju i strategiju za naredno razdoblje, pa budemo vidjeti u kojem to smjeru bude išlo. Ja se nadam da bude dobro, jer smo već sad krenuli. U biti sam bend, sama inicijativa benda je krenula točno pred godinu dana, početkom kolovoza, kad smo Matija Špoljar, mladi bubnjar iz Đurđevca, svi ga znaju, krenuli u tom smjeru, pa smo onda tu još povukli, on je povukao Ijan Gnant, to je kolega bas gitarista iz Zagreba, koji svira s prljavim kazalištem, bas gitaru, ali onim drugim prljavcima, gdje je Davorin Bogović i Fileš. Oni su već nešto skupa svirali, tako smo krenuli u toj priči, pa onda nam se pridružio i moj brat Ivan Fucak na klavijaturi i Ivan Jurišek Jura iz Pitomači na električnoj gitari. E, onda je malo tu Matija krenuo nekakve estradne vode, pa je krenuo svirat po estradi, pa je onda malo izgubio fokus na nas, pa je onda tu evo uskočio i Matif Buras na bubnjeve i evo tak smo krenuli u tom smjeru, imamo probe, imali smo već dva nastupa u što nešto u privatne vode, a sad smo imali ovaj prvi malo žešći nastup kao koncertnog repertuara koji je trajao skoro 4 sata u Svetoj Ani na Danima za Levanke.
6: Evo, dečki, imate zanimljiv naziv benda. Odakle sam naziv benda po dečku?
7: Da, pa to nas u biti, to su nas u biti svi pitali, čak su me neki članovi benda pitali, pa rekao krhke strijele, ne bi bilo bolje metalne, olovne strijele, kako baš krhke, ali to je bila baš jedna ideja da se napravi nešto kontradiktorno i da se da publici malo na razmišljanje, kao krhko, nešto onako lako lomljivo, nježno, mekano, a strijele ono udaraju točno u metu, ono puno energije, puno snage i to, tako da smo htjeli to, da damo malo i publici na razmišljanje, pa ono kad dođu na koncert, krhke strijele, koji su ti, ali kad čuju kako sviramo, pa onda nek sami odluče da li je to krhko ili je to ipak nešto malo energično.
6: Jasno, evo spomenuo si da imate i člana iz Zagreba, zanima me kako zapravo funkcioniraju probe kad niste svi iz jednog mjesta, koliko se često uspijete okupiti?
7: Pa do sad smo imali probe, s početka je bilo to 2 puta mjesečno, sad smo imali 3 probe prije ovog nastupa u Svetoj Ani, malo žešće, koje su trajale po 3-4 sata, ali evo kolega Ian došao je na sve probe do sad, on to vješto hendla, jer ima još nekakve angažmane i po Zagrebu, ali uspije ono to sve ubaciti u svoj raspored i dolazi redovito na probe, nema nekakvih kašnjenja i to. Sve okej, okay, po tom pitanju.
6: Evo, to čini se danas udaljenost više nije nekakva prepreka, dok je dobra volja tu, ide sve. No, evo, najvažniji dio svakog benda je naravno glazba. Matej, koje glazbene stile njegujete, prema čemu težite, tko su vam nekakvi glazbeni uzori?
8: Pa mislim, meni je ono, ja sve stilove preferiram, uglavnom sve vrste glazbe koje postoje danas u svijetu, jer kao bubnjar, ono, moraš jednostavno znati sve vrste stilove svirati na bubnjevima, jer to te i traži u bendu, normalno. To s obzirom da su krhke strijele sa tipa bend,

0: oni su ono heavy metal i pa recimo progresiv metal, Dream Theater, pa symphonic metal. Symphonic metal mi je dosta ovo zanimljiv zbog toga jer znači oni sviraju, ali dosta su izraženi tipa ono simfonijski instrumenti, horne, recimo tube i ono teme stvari dosta zanimaju što se tiče i orkestra i puvačkog orkestra i uglavnom
1: to da, poveznica da nastane između svih tih dijelova pa se skupi neka cijelina, da. Marko, pišete vlastite pjesme, jel tako?
2: Pa u biti već dugi niz godina, tako da smo i krenuli malo u tom segmentu, da bi se htjeli malo prezentirati s nekim autorskim stvarima. Iako znamo da je to teško, teško je u biti za neku, za prezentirati nekakvu autorsku stvar, treba puno, recimo, i marketinga, i promocije, i svega što ide u sto i društvenih mreža, trebalo bi možda tu ubaciti nekakav PR, management, što je danas dosta zahtjevno, a i financijski traži puno financijskih resursa, pa onda uvijek velim, ovaj jedan se isto koncert bazirao na to da sviramo nekakvih 10-15% autorskih pjesama, ono 90-85% ovih recimo pjesama rock poznatih
0: cover,
2: da, cover pjesama i nešto stranih, jel velim ipak da se ljudi prepoznao, znamo da je na primjer Jako Jozinović na tome stvarao svoju karijeru, da.
1: Jasno, da. Kako je izgledalo prilike nastanak jedne pjesme kod vas? Znači, da li je to odmah slovo na papiru ili je to prva neka melodija u glavi?
2: Pa ovisi, ali recimo da 70% da je prvo tekst, pa onda se na to radi melodija. U biti ljudi dosta pitalo, s obzirom na današnju tehnologiju, umjetna inteligencija i to, da li je to moguće koristiti? Možda je u nekom malom segmentu, možda u segmentu 20%, ali bojim se da to nije baš u onom smjeru kako su se neki zamislili. Možda neki na estradi koriste umjetnu inteligenciju za te stvari, ali to kod nas je malo puno teže i nismo išli u tom smjeru, zato jer jednostavno moraš imati svoje emocije, moraš poznavati strukturu društva, jednostavno strukturu cijele cijeline zajednice da bi mogalo o nečem pisati emotivno i srca, a ne sada ti tu neko napiše pjesmu neko deseti, a posebice i u glazbi, ali to što umjetna inteligencija pokušava u glazbi, to jednostavno je mrtvo slovo na papiru, nema emocije i teško je to odsvirati u tom segmentu, ali oni to previše koriste tu nekakve progresive, previše instrumentalizacije i kompjutera, što je se jednostavno možda čak i na električnoj gitari ne može ni osvirati u tom segmentu. Zato velim, napišem pjesmu i onda Ivan na klavijaturama isto to pokuša odsvirat, pa onda se tu malo ubace i bubnjevi, gitara i to. Brat isto tu dosta pomogne, napiše neke akorde i to, pa onda imamo za sad tri pjesme koje smo sad svirali u Svetoj Ani na koncertu, iako ih imamo na papiru puno više, ali velim,
1: treba su, malo, ove imaju formu.
2: Da, nekad misle ljudi da je lako odsvirat autorsku pjesmu, ali puno je teže odsvirat autorsku pjesmu i onako stesati nego odsvirat neki cover od već poznatog benda. To naprijed skinemo za 5-10 minuta, autorsku pjesmu ono, trebamo tesati 2 sata da to da nešto zvuči.
0: Cijeli jedan dan ono, probi moraš jednu autorsku pjesmu zapravo svirat da bi na to neke ličilo. Ne,
1: da, slažem se što se tiče tog autorskog dijela, potpuno se slažem s vama. Dobro, dečki, idemo mi na jedan glazbeni break pa se vraćamo nazad.

0: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: Evo nas nakon glazbenog breaka nazad. Dečki, svakom bendu publika vidi samo ono što se događa na pozornici, ali iza toga svega zapravo stoji puno toga. Pa evo imamo nekih brzopoteznih pitanja. Mati, ko najviše kasni?
2: Bratio, ne.
1: A ko prvi dolazi?
2: Pa ne, moram malo ispraviti Mateja, inače zna nekad Ivan doći prvi, ali ipak mora se poslužiti klavijature i razlas i to, pa onda mi za njega, ali dobro, zna i on nekad zakasniti. Ali recimo da smo tu, ono, to je kašnjenje po 5-10 minuta, tako da je to...
1: To više nije kašnjenje u današnje vrijeme. Ko je perfekcionist u bendu?
2: Pa morali bi reći opet Ivan.
1: Opet Ivan.
2: Klavijaturista.
1: Ko ima jezik u bendu? Ko najviše priča u bendu?
3: Pa ti, Marko.
2: Da. Pa dobro, ako se ono pjeva i to, velim, onda sam ja tu najjači. Možda najviše pričam, ali Ivan zna isto tu dosta sugerirati ove neke stvari i gitarista Jura. Pa ono, gdje treba odsvirat nešto. I
3: koje
2: tak
3: su harme, da, i da, da, kako to treba zvučat na van i pjevanja, recimo, ono ga dosta sugeriralo pjevanja.
1: Dobro. Ima li neko od vas u bendu da ima neki različiti fokus na glazbu, ali se uklopili ste svi u istom žanru?
2: Pa ne, mislim da smo svi u istom žanru.
3: Pa ja se ne slažem s tim.
2: Evo, Mati se ne slaže.
1: Eto.
3: Pa ne, evo, recimo... Pa vjerojatno, zapravo jesmo svi u istom onom žanru i roku i metalu, ali to isto recimo da gledaš ako slušaš, ne znam, i narodnjake. Znači, svako sluša ono kaj hoće zapravo, ne, ali uglavnom hoću reći samo da nema baš različite ovoga, iste stilove glazbe.
1: Iste stilove naučene, da, kao na prste.
2: Pa dobro, naučene navrat nije, ne, ali...
3: Recimo, bubnjar mora znati, znaš, ono, sve
1: detalje, da.
3: Sve detalje i...
2: Pa da, s tim se slažem, ali hoću reći da je sama ideja oko toga krenula baš prema toj ljubavi prema roku i metal glazbi. Posebno i kolega Ian iz Zagreba, velim, on dosta svira u tim bendovima, a i naš gitarista Jura, on je od malena, biti od koje, 8-9. godine krenuo na gitari, da, i uvijek je slušao Deep Purple, Black Sabbath i te. I onda smo baš vidjeli kako je uživao na koncertu u Svetoj Ani. Jer baš su mu pasale pjesme, baš se toliko čovjek uštao da ono...
3: Zapravo,
2: ono,
3: Marko hoće reći da u današnje vrijeme teško je recimo danas svirati ono zapravo kaj voliš.
1: Da.
3: Znači, ali to je zapravo općenito ono u današnje vrijeme, da, da. I... Dok recimo prije 10-15 godina više mogao svirati rock'n'rolla i uživati v tome. Ali ok, danas su druga vremena i moraš se jednostavno prilagoditi publici danas i ono kaj vole i to je to. Ono.
1: Dečki, što vam je zapravo važnije? Možda neki mali klub ili neki veliki festival? Koji je cilj da svirke? Koji je cilj od vaše svirke, vaših nastupa? Da li svirate neke manje prostore gdje ima više ljudi, gdje se kao napravi bolja atmosfera? Ili biti na nekoj velikoj pozornici gdje ima mnoštvo?
2: Pa biti cilj je jedno i drugo. Jedno i drugo, ali u konačnici gledamo da to ipak budu nekakve koncerti u trajanju od 3 do 4 sata, znači bez stanke, bez prekida, da ono, da ljudi jednostavno osjete onu pravu energiju, ali ipak kad se napravi već mala pauza, onda se to već računa kao da se neki ono gažerski cover band, a želimo se više percipirati baš kao nekakav koncertni band. Da. Iako velim, ova svirka u Svetoj Ani je baš dobra, zato jer neki ljudi koji nisu do sad tu bili baš su rekli da je dobra atmosfera, dobar ambijent, i to ih je podsjećalo na ko na neki koncert kakvi su Bugalu, samo ono Bugalu na otvorenom.
1: Da, da, da, da.
2: Da je zbog toga nekakva posebna atmosfera.
1: Rekli ste da imate tri svoje već pjesme kao već na papiru oformljene. Kad publika može očekivati neke prve snimke od toga?
2: Pa početkom godine, mislili smo i sad možda, ali imamo još nekakve live nastupe, tako da ne znam hoćemo stići, ali tam početkom sljedeće godine budemo ovoga izbacili pjesmu, a možda za 2-3 mjeseca onda je možda i neki spot.
1: Spomenuo si da imate sad live nastupa, gdje vas može publika čuti u skorijoj budućnosti?
2: Pa imamo dogovoreno već nešto za Vrbovec, za manifestaciju kada su jeli naši stari, samo još se moramo vidjeti hoćemo li baš moći. Oni nas traže da probamo petak 28.8. kao predgrupa i postgrupa Hilsonu, Mandeli i Mijač. Sad se moramo vidjeti jel, hoćemo li svi biti u punom sastavu, hoćemo li to moći. Ako nećemo, onda će biti tamo u Vrbovcu krajem rujna ili za advent. Onda imamo isto nešto već u dogovoru za u Orahovici. Tako da ima, veli me, veseli me to što neki ti gradovi već imao te i neke manifestacije, nekakve rock festivale, tako da bi se mi mogli isto s našim repertoarom uklopiti. Velim, sad sam baš neki dan čital na portalu, neki međimurski portale, baš dao neku dobru recenziju na koncert Rock Live u Koprivnici, gdje su iznijeli kako su oni, drže se iste ideje već 15 godina i sad sve i više onak podižu to na veću razinu, dovukli su puno zvučnih imena, publika ih u tome podržava, ali nekad ono, neki idu na ziheraške one manifestacije, ono za svega, za svakog po nešto, ovo što bi rekao Mate, moraš svirati sve da privučeš ljude, ali mislim da ima još prostora, da još ljudi uvijek vole rock glazbu i da bi se trebali malo gradovi i neke županije malo preferirati čak i na te rock festivale, mislim da ima publike za to, samo im treba dati šansu.
1: Dobro, prošli smo evo zapravo vaš dio i pjesama i skorijih nastupa. Evo imam samo kratka brzo potezna pitanja, znači prvi odgovor koji vam padne na pamet, pucajte. Jedan pa drugi, pravo Mate. Najdraži domaći bend?
3: Parni Valjak.
2: Azra.
1: Studio ili pozornica?
3: Pozornica.
2: Pozornica.
1: Jutro ili noć?
3: Noć.
2: Noć.
1: Kava ili sok?
3: Kava.
2: Kava.
1: Gitara ili bubnjevi?
3: Bubnjevi.
2: Gitara.
1: Festival ili klubska svirka?
3: Festival.
2: I meni festival.
1: Tko će prvi zakasniti na tonsku probu?
3: Svi.
2: A ne znam, evo Mate.
3: Da.
1: Dobro, dečki, evo vrijeme nam je nažalost pri kraju, hvala vam što ste bili gosti Oktave, želim vam puno uspjeha, dobre svirke i vjerujemo da ćemo se ponovno družiti kad objavite i prve autorske pjesme, ali kavere i spotove i tako dalje i tako dalje. Hvala vam lijepo dečki na druženju.
2: Hvala vam na pozivu.
3: Hvala.
1: Dragi slušatelji, bili su ovo članovi benda Krke Strele, hvala što ste bili uz nas i slušamo se ponovo u novom izdanju Oktave.
0: Oktava. Slušali smo nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava. Oktava. Svako jutro i svaki dan.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec, 2 eura 75 za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama, 7 eura 69. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu, posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vozimo na more, novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746 radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1 euro i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 euro i 49 centi. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
6: Sutra u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 13 sati na izletištu Čarda u Novom Virju održat će se taktičko pokazna vatrogasna vježba kao i vježba vatrogasne mladeži. Pozivamo vas da dođete, podržite naše vatrogasne junake i svojim dolaskom uveličate ovaj događaj, poručuju organizatori.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dizajna. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
9: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
8: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
9: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
8: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
9: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
8: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
10: ...792. rođendan grada Virovitice. Od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti. Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
8: Podravski radio.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

Offside. Dobar dan u sportskim novostima Podravskog radija, odnosno rubrici Offside, gdje smo odmah za početku na otvorenju nove prvenstvene sezone u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, u kojoj su jučer u Zagrebu otvorili Dinamo i Slaven Belupo. Dinamo je pobijedio 2-0 golovima Diona Drene Belje. Nakon utakmice Dion Drena Beljo je rekao: otvorili smo pobjedom sezonu, evo, bitno je to za samopouzdanje. Nakon teške utakmice prije 3 dana, ovo nam je trebalo kako bi se okrenuli sljedećem kolu u Europi, rekao je Beljo u izjavi za službeni kanal Dinama. Slaven je ušao agresivno, jako su puno trčali, imali puno energije, nije nam bilo lako igrati, pospano smo ušli u prvo poluvrijeme, još smo malo pospani od prošle utakmice, ali nakon prvog gola voda je krenula na naš mlin i bilo je puno lakše, dodao je Beljo. 2 gola su mi bitno za samopouzdanje, kaže Beljo, ali nisam nešto prezadovoljan igrom, imam prostora za napredovanje u efikasnosti, sigurno da ću raditi na nekim stvarima, izjavio je Beljo. Nakon utakmice izjavu je dao i Stjepan Radeljić, naglasio je važnost 3 boda na startu. Najbitnija je pobjeda, da s njom uđemo u prvenstvo. Prvih 10 minuta nismo ušli kako treba, onda smo kontrolirali utakmicu, otišli na odmor s golom prednosti, dogovorili se da ćemo krenuti jako u drugom dijelu. Postigli smo još jedan pogodak, mogli smo i koji više, sve u svemu zadovoljni smo, kaže Radeljić. Dakle, počelo je novo prvenstvo u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, Dinamo Slaven Belupo 2-0. A današnjim utakmicama Istre i Lokomotive u Puli, te Gorice i Osijeka u Velikoj Gorici, nastavlja se prvo kolo Supersport hrvatske nogometne lige. U Puli se na stadionu Aldo Drozina od 18.30 sastaju Istra i Lokomotiva, momčadi koje su prošlu sezonu završile na 5. odnosno 6. mjestu s bodom razlike. Oba kluba su u ljetnom prijelaznom roku ostala bez svojih glavnih napadača koji su prešli u redove zagrebačkog Dinama. Istra je prodala Smajla Prevljaka, a Lokomotiva Aleksa Stojakovića. Utakmicu u Puli sudi Patrik Pavlešić, dok je u VAR sobi zadužen Mario Zebec. U Velikoj Gorici istoimeni domaćin dočekuje Osijek u susretu koji započinje u 21 sat. Momčad Gorice pod vodstvom trenera Marija Carevića pretrpjela je brojne promjene odlaskom stožernih igrača poput Jurice Pršira i Ikera Poza, a s druge strane Osijeku novu sezonu ulazi s novim trenerom Federicijom Besoneom i nizom kadrovskih promjena. Glavni sudac ove utakmice Ivan Vukančić, VAR sudac Fran Jović. A recimo da će u nedjelju biti odigrana 2 susreta, Varaždin od 18:30 na domaćem terenu igra protiv Hajduka, a Rijeka na Rujevici igra protiv Rudeša u nedjelju od 21:00. S domaćeg nogometa, eto nas kod nove medalje za Hrvatsku koju je ostvario četverac. Hrvatski četverac na Pariće kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja, osvojio je broncu na Europskom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski je četverac do bronce došao s vremenom 5:40, ostavivši iza sebe rumunjsku posudu koja je bila četvrta s vremenom isto 5:40:64. Zlato su osvojili Nijemci, a srebro Poljaci. Ranije su hrvatski olimpijci, braća Valent i Martin Sinković, osvojili brončanu medalju u dvojcu na Pariće. Evo što su Sinkovići rekli nakon bronce. Nakon 3 utrke u manje od 24 sata su Sinkovići došli do brončane medalje, čime su potvrdili da se nakon povratka u svoju najtrofejniju disciplinu ponovno nalaze u samom europskom vrhu. U finalu su Sinkovići kroz cilj prošli 3. iza srpske posade koja je osvojila naslov europskih prvaka te Španjolaca, osvajača srebrne medalje. Bronca u Varezeu, tako je nastavak uzlazne forme Sinkovića nakon povratka u dvojac na Pariće. Sezonu su otvorili 13. mjestom na svjetskom kupu u Sevilji, da bi samo tjedan dana kasnije u Plovdivu osvojili zlato i pokazali kako ponovno mogu konkurirati najboljim svjetskim posadama.
Europsko prvenstvo bio je prvi veliki ispit sezone, a sljedeći izazov očekuje ih krajem kolovoza na svjetskom prvenstvu Amsterdamu. Martin Sinković rekao je: na kraju smo utrku odveslali najbolje što smo mogli, ja sam bio malo umoran tijekom cijelog ovog natjecanja.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe

0: pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
0: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Joža nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
5: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
4: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
0: Sutra u nedjelju 2. kolovoza s početkom od 13 sati na izletištu Čarda u Novom Viru održat će se taktičko pokazna vatrogasna vježba kao i vježba vatrogasne mladeži. Pozivamo vas da dođete, podržite naše vatrogasne junake i svojim dolaskom uveličate ovaj događaj, poručuju organizatori.
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
7: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vladolešćan Duspe. Prijave na 092 150 7990 do 5. kolovoza.
8: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
9: Podravski radio.

0: narudžbi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Podravski radio. 14 sati. Vijesti.
4: Dobar dan u vijestima. Promet je i u poslijepodnevnim satima vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora. Zastoj i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza, prenosi Hrvatski autoklub. Na A1 Zagreb Ploče Karamatići u kolonama u pokretu s povremenim zastojima, vozi se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Brinje i čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Na između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom u koloni od oko 4 km. U smjeru Zagreba kolone pred naplatnim postajama Lučko duge se oko 3 km, a pred naplatnim postajama Demerije duge se oko 2 km. Na A2 Zagreb Macelj u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 3 km, u smjeru Macelja pred naplatnim postajama Zaprešić kolona je duga oko 1 km. Na A3 Bregana Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i terenih vozila je oko 10 km. Premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije upućeno europskim institucijama u kojem se traži koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica bloka, priopćila je vlada danas. Nakon nezakonitog upada 60.000 migranata u španjolsku enklavu Ceutu. Migrantska i humanitarna kriza ispjela kada je prema procjenama vlade oko 60.000 migranata nezakonito ušlo u taj španjolski autonomni grad, uglavnom plivajući oko lukobrana, pritom je poginulo 57 migranata. Oni koji su se dokopali Ceute bili su bez hrane, vode i drugih stvari. Ne smijemo dopustiti da nekontrolirani masovni prelasci, instrumentalizacija migracije ili druge hibridne prijetnje stvore dojam da je moguć nezakonit ulazak u Europsku uniju, odnosno da se nezakonit ulazak migranta može pretvoriti u zakonit boravak. Takva bi percepcija potaknula daljnje pokušaje, narušila povjerenje u našu zajedničku migracijsku politiku i imala posljedice za sve države članice, ističe se u pismu. Kao primatelji pisma navedeni su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa te Michael Martin, premijer Irske, koji trenutno predsjeda blokom. Tijekom petka više od 48.000 osoba vraćeno u Maroko nakon što su Madrid i Rabat postigli dogovor o hitnoj repatriaciji migranata, što su čelnici zemalja Unije pozdravili u pismu. A u Dalju se obilježava 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije dali svoje živote braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta, mjesta na krajnjem istoku Hrvatske. Napad na šire područje Dalja i Erduta te prodor u Dalj izvele su 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Neprijatelj, koji je bio brojni i tehnički nadmoćni tenkovima i ostalim raspoloživim snagama, krenuo je prema policijskoj postaji, no policajci, pripadnici ZNG i civilne zaštite te mještani Dalja pružali su snažan otpor. Žestoka i neravnopravna borba trajala je do trenutka kada je ispaljeni tenkovski projektil iz smjera pravoslavne crkve pogodio policijsku postaju i potpuno je uništio. Hrvatski branitelji koji nisu poginuli od projektila nemilosrdno su ubijeni. Poginulo je 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Pred spomenikom žrtava Domovinskog rata Aljmaša zapaljene su svijeće i spušten vijenac u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta, koje je 1. kolovoza 91. šlepom prevezeno vodenim putem u Osijek. Sport. Hrvatski četverac na Pariče, kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja, osvojio je broncu na Europskom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac do bronce došao s vremenom 5:40:40, ostavivši za sebe rumunjsku posudu koja je bila četvrta. Zlato su osvojili Njemci, a srebro Poljaci. Ranije danas su hrvatski olimpijci, braća Valent i Martin Sinković, osvojili brončanu medalju u dvojcu na Pariče. Jučerašnjom utakmicom između Dinama i Slaven Belupa počelo je novo nogometno prvenstvo u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Dinamo je pobjedio s 2-0 na Maksimiru. Strijelac oba gola bio je Diondrena Belja u 34. i 52. minuti. Utakmicama Istre i Lokomotive u Puli te Gorice i Osijeka u Velikoj Gorici danas se nastavlja prvo kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. U Puli se na stadionu Aldo Drozina od 18:30 sastaju Istra i Lokomotiva. Oba kluba su u ljetnom prijelaznom roku ostala bez svojih glavnih napadača. A u Velikoj Gorici isto imeni domaćin dočekuje Osijek u susretu koji počinje od 21 sat. Momčad Gorice pod vodstvom trenera Marija Carevića pretrpjela je brojne promjene, a s druge strane Osijek u novu sezonu ulazi s novim trenerom Federikom Besoneom i nizom kadrovskih promjena. U nedjelju će također biti odigrana dva susreta. Varaždin od 18:30 na domaćem terenu igra protiv Hajduka, a Rijeka na Rujevici igra protiv Rudeša od 21 sat. I vrijeme do kraja dana je i dalje sunčano i vrlo vruće. Noć i pogotovo sutrašnje jutro imat će temperature oko 18-19 stupnjeva. Sutra vrijeme isto kao i danas, sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. Sutrašnja maksimalna temperatura do 37.
5: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju, i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Stanje u prometu.
4: Da, zbog ovih temperatura i poslijepodnevnih sati nema prevelike gužve na podravskim cestama, prometa ima, ali ništa strašno, mogu samo napomenuti za našu županiju da ima kontrole prometa u poslijepodnevnim satima u Koprivnici Ivana Česmičkoga prema Đelekovečkoj od 15 do 17 sati. Na važnijim prometnim pravcima, jedna je sredina turističke sezone, promet je naravno vrlo gust, zastoj i kolone su pred naplatnim postajama i njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima se vozi na Zagreb Ploče Karamatići kod Svetog Roka u smjeru Zagreba, onda zatim kolone pred naplatnim postajama Lučko su oko 3 km u smjeru Zagreba, pred naplatnim postajama Demerije oko 2 km, Zagreb Macelj A2 u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan, kolona oko 3 km u smjeru Macelja, pred naplatnim postajama Zaprešić, kolona oko 1 km, A4 Goričan Zagreb pred naplatnim postajama, kolona oko 2 km, A3 Bregana Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km, usporeno se vozi i kod tunela Učka i kod mosta Mirna, uglavnom subota je, pa i ove najave čak nisu ni neočekivane. U svakom slučaju, sretan vam put uz 876 i vaš podravski radio.

0: Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi Vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza?
5: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
7: kupi,
5: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
9: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec, 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna, 500 grama, 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu, posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
10: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
11: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
12: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
13: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
14: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
15: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
12: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: 15 je sati.
0: Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar vam dan, ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno AOS festival kazališnih amatera i dane zlevanka koji su iza nas. Pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Summer Cock festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih posebi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka posrebi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartalskog malonogometnog turnira. Evo što nam je rekao direktor turističke zajednice grada Đurđevca, Matija Bažalić.
2: To nam je 8. i 9. kolovoza uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Bit će to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti centralni dan, da tak kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači, svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji naravno pobjedi.
1: Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažalić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija je istaknuo kako program tijekom cijelog kolovoza obuhvaća događanja za sve generacije.
2: U organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca obilježava se, znači, Đurđevac off grid, Mladi bez granica, obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbeno, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojne drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u muzeju grada Đurđevca. Mislim da si baš svako, barem u cijelom mjesecu, barem jedan događaj može naći u kojem se može pronaći, kojega bude zanimal, tako da mislim da bude program zadovoljio svačije nepca. Moram zahvaliti svim tim udrugama i našim partnerima koji nam pomažu u organizaciji ovog godišnjeg Summer Cock festivala. Bez njih to bi bilo, naravno, puno teže za organizirati, ali su svi tu kao i kod svakih drugih naših manifestacija. Svi se s voljom uključe i žele se i pokazati i prezentirati i rad svoje udruge na kraju krajeva, tako da to nama na kraju sve skupa olakšava, da mi to sve skupa skupimo jedan lijepi program i imamo se, hvala Bogu, Đurđevcu pohvaliti da imamo aktivno ljeto sa aktivnostima svaki vikend, a čak i preko tjedna.
1: Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušajte u našem programu sutra u nedjelju u 22 sata. Predstavnici udruga i organizatori društvenog života općine Legrad okupili su se na redovitoj koordinaciji udruga kako bi analizirali protekle manifestacije i dogovorili događaj za naredna dva mjeseca. Glavna tema sastanka bila je analiza dviju velikih ljetnih manifestacija Fiš Šodarica i 32. dana Svete Ane malograničnog prijelaza Legrad Ortilos. Sudionici su ocijenili kako su obje manifestacije ispunile očekivanja, privukle velik broj posjetitelja te još jednom pokazale važnost kvalitetne suradnje između udruga, volontera grada i općine. Razgovaralo se i o programu koji slijedi u narednim tjednima. Već ovog vikenda obilježit će se 70 godina športsko-ribolovnog kluba Smuđ Legrad, dok će NK Graničar Legrad danas i 5. kolovoza organizirati nogometni turnir povodom Dana hrvatskih branitelja, a 16. kolovoza održat će se tradicionalno Rokovo u Zablatju, manifestacija koja svake godine okuplja brojne mještane i posjetitelje. Rujan donosi nove događaje, pa će se tako 19. rujna održati Dan Zrinskih u susjednoj Mađarski, na kojima će sudjelovati predstavnici općina Legrad i lokalnih udruga, dok će udruga žena Legrad organizirati tradicionalne dane kruha koji su posvećeni običajima, domaćoj gastronomiji i zajedništvu. Koordinacija još jednom potvrdila odličnu suradnju između općina Legrad i udruga koje svojim radom i entuzijazmom obogaćuju društveni, kulturni i sportski život naše zajednice. Zajedničkim planiranjem i organizacijom nastavlja se stvarati bogat program događanja koji okuplja mještane svih generacija te privlači sve veći broj posjetitelja u općinu Legrad, poručili su iz općine. Ljetni mjeseci sa sobom nose i brojne sigurnosne izazove, od opasnosti kupanja u rijekama, jezerima i šljunčarama do iznimnih rizika ostavljanja djece u automobilima tijekom visokih temperatura. Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke, za Podravski radio istaknula je najčešće uzroke utapanja te naglasila kako se takve nesreće u većini slučajeva mogu spriječiti.
3: Ono čemu bismo trebali voditi račune je da ne pliva nitko od nas i paziti na djecu, dakle jedan sat nakon što smo konzumirali hranu može biti vrlo opasno po zdravlje. Isto tako, što zna biti čest slučaj, da se ne ulazi u vodu i ne pliva ako se konzumirao alkohol, posebice ako se popilo više. Kada dođemo na kupolište, evo sad ulazimo u taj takozvani toplinski val i stvarno su visoke temperature, bit će još više, trebalo bi paziti kada dođemo na kupalište da barem 10 minuta malo budemo negdje u hladu, da ne idemo odmah vrući u vodu. To se naravno najviše odnosi na osobe koje imaju određenih zdravstvenih poteškoća, ali ne znači da se ne može nešto dogoditi u smislu kardiovaskularnih problema, da, ili nečeg sličnog sa osobama koje nemaju nikakvih problema. Bilo bi dobro ne skakati u vodu, rijeku, šodericu nepoznate dubine. Obično su to muljevita tla, mi ne vidimo šta je ispod, zna se dogoditi da ljudi skoče u vodu pa da se vrlo ozbiljno povrijede. Isto tako, budući da je riječ o bilo da je jezero, bilo da je rijeka, posebice je rijeka opasna, da ne plivamo sami. Čovjek se osjeća sigurnije općenito kada je netko kraj nas, a ako neko posebice nije baš dobar plivač, onda bi bilo dobro da je netko kraj njega. Ako ima spasioca, u ovim situacijama većinom nema, osim koliko znam na bazenima, onda bi bilo dobro biti u blizini spasilaca, pa ako smo na bazenima obratiti pažnju na te ljude, jer oni su tu zbog nas. Postoji mogućnost svakome od nas da nas ulovi panika, da nas ulovi grč, da se osjetimo nemoćno, i u tim situacijama bi bilo dobro da ljudi pokušaju plutat na leđima i mahati jednom rukom u pomoć, zvat ili vikat ako treba bilo šta, samo da nam netko pomogne. I naravno, ja apeliram na sve građane, na sve ljude koji se nalaze na kupalištima da čuvamo sebe i da čuvamo jedni druge, da pokušamo pomoć ako se nešto desi.
1: Policijska službenica Maja Gregurović je dodala kako je posebna pozornost posvećena opasnostima koje kriju riječne struje, nagle promjene dubine, virovi i druga skrivena mjesta koja kupanje mogu učiniti iznimno rizičnim. Zbog visokih temperatura upozorila je građane da nikada ne ostavljaju djecu i životinje u parkiranim vozilima. Unutrašnjost parkiranog vozila može se zagrijati u svega nekoliko minuta, što za djecu može imati ozbiljne i kobne posljedice.
3: Prije svega bih htjela reći da dječji organizam ne reagira na identičan način kao organizam odrasle osobe. Za dijete je dovoljno u 10 minuta, ako ostavite primjerice da je vani 18 stupnjeva, auto se već zagrijao, za nekih pola sata će biti i manje 43 stupnjeva u auto. Onda možete misliti kako je djetetu. Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu, i mogu prepoznati da li je dijete to loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati. U tom slučaju treba odmah reagirati. Ali ostavljanje djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu se grubo zanemaruje i zlostavlja dijete. To predstavlja obilježja kaznenog djela povreda djetetovih prava. Vrlo je važno da ljudi znaju i osvijeste da posljedice, jer neko može reći, ma samo ću skočiti nešto, kupiti u dućan, pa sretnete nekog i u trenutku nenamjerno zaboravite da vam je dijete u autu. U 15 minuta razgovora može se dogoditi tragedija, a da mi toga nismo svjesni.
1: Naglasila je to Gregurović. Cijeli razgovor na ove teme poslušajte u emisiji U fokusu sutra u našem programu u 16 sati. Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće se znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo zato sve je važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo za fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. O ovoj aktualnoj temi razgovarali smo u emisiji Ritam zdravlja sa predsjednicom Udruge Malo drvo i psihologinjom Vesnom Morač i fizioterapeutkinjom iz Đurđevačkog doma zdravlja Mateo Marić. Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivnog razvoja, rekla je Marić.
4: Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rjeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
1: Vesna Orač je istaknula povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja te utjecaj kretanja na psihičko stanje mlađih ljudi.
5: Jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima, dakle, raznih terapija koje koriste upravo pokret tijelo da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo jako je bitno njegovati zdrav životni stil, a zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego, dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kako veli jedan naš prijatelj, to je centrala. Ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša.
1: Kultura. Na ljetnoj pozornici Gradskog kazališta Đurđevac održana je završnica prvog ljetnog festivala kazališnih amatera koja je publici donijela premijeru stand-up komedije Eto tak. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, festivalsko izdanje zaključeno na najbolji mogući način večeri ispunjenoj humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama koje su izazvale brojne reakcije publike. Duhovite opaske i svakodnevne životne situacije još jednom su potvrdile kako humor uvijek pronalazi put do publike. Završna festivalska večer ujedno je označila kraj prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu, koji je tijekom srpnja okupio brojne izvođače i posjetitelje te pokazao da ovakva kulturna događanja imaju svoje mjesto i vjernu publiku.
0: Sport.
1: Posljednji dan srpnja bio je zadnji dan slobodnog prijelaznog roka za amaterske nogometaše. Velik posao baš zadnji dan prijelaznog roka napravio je graničar Đurđevca koji je dogovorio suradnju s Mihajlom Mladenom, dojučerašnjim prvim napadačem križevačkog Radnika, njihovim kapetanom i rođenim križevčaninom. Kako su i sami objavili na svojoj Facebook stranici, Picoki su doveli provjereno ime, sinonim za golove, kako navode. Iskusni napadač trebao bi donijeti dodatnu kvalitetu i širinu u napadu, a od njegovih golova očekuje se značan doprinos u ostvarenju visokih klubskih ambicija. Osim Mladena, u graničar je još ranije stigao i Talis iz Cvetkovca, riječ je također o igraču s prvoligaškim iskustvom koji je ponikao u Osijeku. Danas popodne, graničar gostuje u Petrinji gdje je prijateljski susret protiv tamošnje Mladosti, a upravo bi u toj utakmici mogao debitirati i Mihajl Mladen. Više čitajte na portalu Drava Info i na webu Podravskog radija.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana je dalje sunčano i vrlo vruće, tako će nam biti i sutra s maksimalnom temperaturom do 37, sutra ujutro temperatura kao i danas između 18 i 19.
0: Lokalno Podravsko gradi.
6: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati. Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
6: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
6: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
6: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava

0: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Od 10. do 16. kolovoza u Đurđevcu se održava tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica. U Gradskoj knjižnici očekuju vas besplatna predavanja, radionice i panel diskusije o financijskoj pismenosti, međunarodnim prilikama za mlade, astronomiji, digitalnim tehnologijama, sigurnosti te mentalnom zdravlju. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže i postanu dio tjedna mladih. Vidimo se od 10. do 16. kolovoza u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu.
4: Podravski radio.
5: Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
5: Srca Podravine. Srca Podravine.
6: Đurđevac.
5: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Prvi je dan mjeseca kolovoza. Eto što se dogodilo na današnji dan, da vidimo tko se rodio i tko preminuo. 1. kolovoza ugarsko-hrvatski kralj Andrija II. Dao je Ninu status slobodnog kraljevskog grada 1205. Otkriven je element kisik 1774. Osnovana je prva štedionica na svijetu, ili ti po hamburški, jer je u Hamburgu po njemački Sparkasse. Otvorene su olimpijske igre u Berlinu 1936. Proizveden je prvi džip, auto, 1941. 1944. je bio posljednji datum 1. kolovoza koji je Ana Frank unijela u svoj dnevnik. 1946. osnovan je nogometni klub talijanski Sampdoria. 1960. na današnji dan Benin se osamostalio od Francuske. Čitao sam i u vijestima, danas u programu, 1991. pripadnici JNA i srpski paravojni postrojbi na današnji su dan počinili pokolj nad Hrvatima u Dalju, ubivši i izmasakriraši između 56 i 57 branitelja i civila. Objavljeno otkriće podmorske rijeke u Crnom moru 2010. Na današnji dan u Veloj Luci je pokopan Oliver Dragojević 2018. A 2019. pamti se evo nezapamćen masakr na zagrebačkoj Kajzerici. Taksisti diler drogom Ivan Nađ, vjerojatno zbog ljubomore, ilegalnim pištoljem ubio je bivšu partnericu, njenog 10-godišnjeg sina, roditelje te sestru i sestrinog dečka, pa pobjegao nakon policijske opsade u Brezovici, počinio je samoubojstvo. Strašno. Od poznatih osoba rodio se rimski car Klaudije 10. prije Krista. Zatim, puno godina kasnije, evo u prošlom stoljeću, rodio se Pavao Bačić, hrvatski književnik i skladatelj 1921. Pierre Bordeaux, francuski sociolog 1930. Yves Saint Laurent, francuski modni kreator 1936. Rodio se Jason Momoa, američki glumac 79. BiH nogometaš Dragan Blatnjak 81. Velik trag je u Hajduku ostavio. I rođena slavi njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger 1984. Evo već nekoliko mjeseci razveden od Ane Ivanović, poznate srpske tenisačice. Preminuo na današnji dan Marko Antonije, rimski političar i general 30. prije Krista. Na današnji dan preminuo je hrvatski pjesnik Jure Baraković 1628. Isto kao i Ana, kraljica Velike Britanije 1714. Preminuo je Ivan Kukuljević Sakcinski, bio je naš političar, književnik i povjesničar 1889. Preminuo je hrvatski političar Pero Pirker 1972. Spomenut ću i Mirka Božića, hrvatskog književnika 1995. Mate Relja također je preminuo 2006. na današnji dan. Ima ih zanimljivih svjetskih dana koji se obilježavaju danas, odmah nakon glazbenog broja 2 imam evo čak koji se obilježavaju. Do tada slušamo Galiju i Dodirni me.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Svaki dan, odnosno svake godine na današnji dan, 1. kolovoza obilježava se World Wide Web ili WWW dan. Dan koji slavi jednu od najrevolucionarnijih inovacija u modernoj povijesti. Eto, prisjećamo se na današnji dan trenutka kad je informacija postala dostupna na klik, a svijet postao međusobno povezan više nego ikad prije. WWW dan i odmah da razlučimo da web nije isto što i internet. Jer internet je infrastruktura, a web je ono što danas vidimo i koristimo. Stranice, portali, aplikacije, sadržaj i povezivanje ljudi. Za mnoge, osobito mlađe generacije, eto, web je svakodnevica, mjesto na kojem žive, stvaraju, dijele, uče, zarađuju i grade karijere, a istodobno ipak otvara pitanja privatnosti, ovisnosti, sigurnosti i digitalnih prava. Hrvatska je svoj prvi web portal pokrenula 1994. godine, a danas se gotovo svi aspekti javnog i privatnog života odvijaju putem weba. Dakle, prvi WWW ili the World Wide Web je osmislio britanski znanstvenik Tim Berners-Lee 89. godine, a prvi je put u svijet ušao u virtualnu stvarnost 1991. Ulazimo i u tjedan, svjetski tjedan dojenja. Dojenje je jedan od najučinkovitijih načina očuvanja i unapređenja zdravlja djece i majki, pa se sa ciljem njegove promocije svake godine diljem svijeta u prvom tjednu kolovoza obilježava svjetski tjedan dojenja. Potpora obitelji, zdravstvenog sustava, poslodavaca i lokalne zajednice ključna je za uspješno uspostavljanje i održavanje dojenja. Svjetski je tjedan dojenja, dakle cijeli tjedan, prvi tjedan u kolovozu i WWW dan, World Wide Web, eto po ovoj vrućini, šta drugo ako se unutra, nego slobodno malo na WWW malo prosurfati. Sretno!

0: Ljetni radio. Ljetni radio.
1: Showbiz.
2: Dobar dan u današnjoj rubrici Backstage, u kojoj u narednih desetak minuta gledamo u život poznatih i slavnih. Eto nam za početak kod Gorana Višnjića. Kaže da nakon više od 3 desetljeća u inozemstvu, glumac Goran Višnjić i njegova obitelj su se trajno vratili u domovinu. Vijest je potvrdila njegova supruga Eva, otkrivši da novo poglavlje započinju u Istri. Eva Višnjić tvrdi da, iako će Los Angeles uvijek imati posebno mjesto u njihovom srcu, s djecom su se prioriteti promijenili. Želja za mirnim i sigurnim životom odvela ih je prvo u Ujedinjeno Kraljevstvo, međutim, život se ondje znatno zakomplicirao nakon Brexita. Putovanja u Hrvatsku poslala su naporna i trajala su gotovo kao letovi iz Los Angelesa, a obitelji je nedostajalo i sunca. Ključan razlog povratka Gorana Višnjića i obitelji bilo je i obrazovanje djece, jer su željeli da ona, iako tečno govore hrvatski, savladaju čitanje i pisanje na materinskom jeziku. Najveći izazov, priznala je Eva, supruga Gorana Višnjića, bio je pronaći pravi trenutak za ispis djece iz engleskog školskog sustava, što je odgodilo selidbu. Glumac je ranije kao razlog oklijevanja navodio i želju da zaštiti djecu od tereta njegove slave u Hrvatskoj, no rješenje je pronađeno i obitelj je svoj novi dom pronašla u Istri, koji je Eva opisala kao mali raj na zemlji poznat po maslinovu ulju, vinima i tartufima. Višnjić je pak istaknuo kako se uz današnju tehnologiju posao može raditi iz bilo kojeg mjesta, a da je dom tamo gdje su obitelj i prijatelji. I upravo je ta blizina najdražih ono što povratak čini posljednim, a Eva je eto objavu na društvenim mrežama zaključila emotivnom porukom: dobro je vratiti se kući. A Miss Hrvatske Ema Helena Vičar 8. kolovoza putuje u Vijetnam, gdje će predstavljati Republiku Hrvatsku na 73. izboru Miss svijeta, najstarijem i jednom od najuglednijih svjetskih izbora ljepote, koji već više od 70-ljeća okuplja predstavnice iz više od 100 država svijeta. Od 9. kolovoza do 5. rujna Vijetnam će tako ugostiti 130 predstavnica iz cijelog svijeta koje će sudjelovati na Miss World. U jednoj velikoj proslavi 75. obljetnice ovog prestižnog međunarodnog natjecanja. Program će započeti 9. kolovoza u glavnom gradu Hanoiju, nakon čega će kandidatkinje tijekom gotovo mjesec dana sudjelovati u humanitarnim projektima, kulturnim događanjima, sportskim i talent izazovima te predstavljanjima svojih zemalja. Završni tjedan natjecanja održat će se u obalnom gradu na Trangu, u koji će predstavnice stići 29. kolovoza, dok će pak veliko finale pred više od 20.000 gledatelja uživo i uz globalni TV prijenos biti održano 5. rujna. Miss svijeta već odavno nije samo izbor ljepote, to je međunarodna platforma koja promiče obrazovanje, društvenu odgovornost, humanost, kulturu i osobni razvoj žena koje svojim radom nastoje ostaviti pozitivan trag u zajednici. Sustav natjecanja Miss svijeta temelji se na 7 službenih kategorija koje predstavljaju mnogo više od klasičnog izbora ljepote. Svaka od njih daje kandidatkinjama priliku pokazati svoje znanje, osobnost, talent, fizičku spremnost, komunikacijske vještine, kreativnost i društvenu odgovornost. Beauty with Purpose, najvažniji dio natjecanja za našu Emu, predstavlja projekt Blue Planet, A Purpose for Life, kojim će Hrvatsku predstaviti kroz snažnu priču o očuvanju Jadranskog mora i zaštiti okoliša. Eto, u top model kategoriji Ema će nositi jednu od najspektakularnijih hrvatskih kreacija posljednjih godina, rad hrvatske dizajnerice Marine Matić-Lari. Inspiraciju za haljinu dizajnerica je pronašla u 2 hrvatskim nacionalnim parkovima, Plitvičkim jezerima i Nacionalnom parku Krka. Onda u talent kategoriji Ema će izvesti plesnu koreografiju u Head to Head Challenge. Ema će kroz javni govor predstaviti Hrvatsku, svoje obrazovanje, poduzetnički put i vrijednosti koje nastupa. Zatim je tu intervju sa članovima žirija. Multimedijska kategorija vrednuje kreativnost, autentičnost i sposobnost kandidatkinja da putem digitalnih platformi inspiriraju, educiraju i povežu se s publikom diljem svijeta. Eto, neće biti nimalo lako, ali naše predivno je eto Miss Hrvatske, koja će nas predstavljati na 73. izboru Miss svijeta, Emi Heleni Vičar. Želimo svu sreću. A za kraj današnje rubrike vraćamo se na manifestaciju Trag u beskraju koja se već 8. godinu za redom održala u rodnom gradu Olivera Dragojevića, a svečano je zatvorena koncertom Nine Badrić u pratnji akustičnog orkestra Ante Gele. Koncert je održan na pijaci ispred crkve Svetog Josipa u Veloj Luci. Riječ je o završnom događaju 6-dnevnog programa koji je od 26. srpnja u dalmatinsko mjesto doveo niz najvećih imena domaće glazbene scene, a svoj vrhunac dosegnuo u srijedu kada su na plutajućoj pozornici ispred rive nastupili Petar Graša, Zorica Konđa, Matija Cvek, Jakov Jozinović, Ivica Sikiri Čičo, Ivo Ajduković i drugih. Prema procjenama organizatora, tu je večer u Veloj Luci boravilo i do 30.000 posjetitelja. A onda za sam kraj manifestacije priređena je intimnija, ali ništa manje emotivna večer. Nina Badrić, jedna od najcjenjenijih regionalnih glazbenih diva, otpjevala je niz svojih bezvremenskih hitova u aranžmanima Ante Gele, Oliverovog dugogodišnjeg prijatelja, ali i jednog od najpoznatijih hrvatskih gitarista, skladatelja i producenta. Ambijent veloluške pijace, tek 100 metara od mora, dao je ovom koncertu poseban ugođaj, drugačiji od masovne atmosfere s Ponte nekoliko dana ranije. Manifestacija Trag u beskraju koja se realizira u produkciji partnerstva s Hrvatskom radijom televizijom, tako i ove godine potvrdila status jednog od najznačajnijih glazbenih događaja u zemlji, onog koji kroz glazbu i zajedništvo iz godine u godinu iznova čuva uspomenu na Olivera Dragojevića u njegovoj voljenoj Veloj Luci. Evo nam i za sami kraj ove rubrike jedna pjesma Nine Badrić.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
4: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
6: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
8: Držim tortu, ne brini ništa.
7: Ne! Bakina rođendanska torta!
8: Gotovi smo.
7: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
9: Halo, slatka Danijela, izvolite.
7: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
9: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
8: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Podravski radio.

takvi ljudi bez puno suza i tužni stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi po kojemu duši, a bio je veći nego bi čovjek

0: vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Promet je i u poslijepodnevnim satima vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora. Zastoj i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, prenosi Hrvatski autoklub. Na A1 Zagreb Ploče Karamatići u kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Brinje i čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika te između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom u koloni od oko 4 km. U smjeru Zagreba kolone pred naplatnim postajama Lučko duge se oko 3 km, a pred naplatnim postajama Demerije duge se oko 2 km. Na A2 Zagreb Macelj u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 3 km, u smjeru Macelja pred naplatnim postajama Zaprešić kolona je duga oko 1 km. Na A3 Bregana Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i terenih vozila je oko 10 km. Premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije upućeno europskim institucijama u kojem se traži koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica bloka, priopćila je vlada danas nakon nezakonitog upada 60.000 migranata u španjolsku enklavu Ceutu. Migrantska i humanitarna kriza ispjela kada je prema procjenama vlade oko 60.000 migranata nezakonito ušlo u taj španjolski autonomni grad, uglavnom plivajući oko lukobrana, pritom je poginulo 57 migranata. Oni koji su se dokopali Ceute bili su bez hrane, vode i drugih stvari. Ne smijemo dopustiti da nekontrolirani masovni prelaz, instrumentalizacija migracije ili druge hibridne prijetnje stvore dojam da je moguć nezakonit ulazak u Europsku uniju, odnosno da se nezakonit ulazak migranta može pretvoriti u zakonit boravak. Takva bi percepcija potaknula daljnje pokušaje, narušila povjerenje u našu zajedničku migracijsku politiku i imala posljedice za sve države članice, ističe se u pismu. Kao primatelji pisma navedeni su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa te Michael Martin, premijer Irske, koji trenutno predsjeda blokom. Tijekom petka više od 48.000 osoba vraćeno u Maroko nakon što su Madrid i Rabat postigli dogovor o hitnoj repatriaciji migranata, što su čelnici zemalja Unije pozdravili u pismu. A u Dalju se obilježava 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije dali svoje živote braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta, mjesta na krajnjem istoku Hrvatske. Napad na šire područje Dalja i Erduta te prodor u Dalj izvele su 1. kolovoza za 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Neprijatelj koji je bio broj i tehnički nadmoćni tenkovima i ostalim raspoloživim snagama krenuo je prema policijskoj postaji, no policajci, pripadnici ZNG i civilne zaštite te mještani Dalja pružali su snažan otpor. Žestoka i neravnopravna borba trajala je do trenutka kada je ispaljeni tenkovski projektil iz smjera pravoslavne crkve pogodio policijsku postaju i potpuno je uništio. Hrvatski branitelji koji nisu poginuli od projektila nemilosrdno su ubijeni. Poginulo je 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Pred spomenikom žrtava Domovinskog rata Aljmaša zapaljene su svijeće i spušten vijenac u Dunav u spomena prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta koje je 1. kolovoza 1991. šlepom prevezeno vodenim putem u Osijek. Sport. Hrvatski četverac na Pariće, kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja, osvojio je broncu na Europskom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac do bronce došao s vremenom 5:40:40, ostavivši iza sebe rumunjsku posudu koja je bila četvrta. Zlato su osvojili Nijemci, a srebro Poljaci. Ranije danas su hrvatski olimpijci, braća Valent i Martin Sinković, osvojili brončanu medalju u dvojcu na Pariće. Jučerašnjom utakmicom između Dinama i Slaven Belupa počelo je novo nogometno prvenstvo u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Dinamo je pobjedio s 2-0 na Maksimiru. Strijelac oba gola bio je Dion Drena Belja u 34. i 52. minuti. Utakmicama Istre i Lokomotive u Puli te Gorice i Osijeka u Velikoj Gorici danas se nastavlja prvo kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. U Puli se na stadionu Aldo Drozina od 18.30 sastao Istra i Lokomotiva. Oba kluba su u ljetnom prijelaznom roku ostala bez svojih glavnih napadača. A u Velikoj Gorici isto imeni domaćin dočekuje Osijek u susretu koji počinje od 21 sat. Momčad Gorice pod vodstvom trenera Marija Carevića pretrpjela je brojne promjene, a s druge strane Osijek u novu sezonu ulazi s novim trenerom Federikom Besoneom i nizom kadrovskih promjena. U nedjelju će također biti odigrana dva susreta. Varaždin od 18.30 na domaćem terenu igra protiv Hajduka, a Rijeka na Rujevici igra protiv Rudeša od 21 sat. I vrijeme do kraja dana je i dalje sunčano i vrlo vruće noći, pogotovo sutrašnje jutro imat će temperature oko 18-19 stupnjeva. Sutra vrijeme isto kao i danas, sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, sutrašnja maksimalna temperatura do 37.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe. Samo

da mi budeš jedro. Sve mi luke pustiš,

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
3: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
2: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
3: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
5: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
6: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11 6.
8: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vladolešćan Duspe. Prijave na 092 150 7990 do 5. kolovoza.

I dragi slušatelji, drage nam slušateljice, dragi pratitelji, drage pratiteljice, gledatelji i gledateljice Podravskog radija, dobro nam došli. Neću nikako reći dobro veče jer još je uveliko dan i sunce nas grije ovog 1. kolovoza, mjeseca koji baš miriše na godišnje odmore, koji miriše na duge tople večeri. Danas su nas pratile i još nas uvijek prate prave ljetne vrućine, a svatko od nas ima svoj način na koji način i kako se rashladiti. Hladnim napitkom, kupanje možda, boravkom u hladu ili jednostavno uz dobru glazbu. Ako ste upravo pronašli svoj mir nakon vrućeg dana, na pravom ste mjestu, jer evo o 19 sati počinje još jedna emisija Noćne ptice, u kojoj ćemo zajedno uživati evo sve do same ponoći u odabranim glazbenim notama koje ćete naravno vi birati i koje će nam uljepšati ovu toplu subotnju prvokolovošku večer. Kako se vi nama borite ovog prvokolovoškog dana sa vrućinama, vjerujem dobro. Što vas najbolje raslađuje i ko vas pjesma uvijek razveseli ovim ljetnim večerima, to ćemo podijeliti zajedno malo kasnije, imamo vremena jer tek smo počeli. Pozivam vas na lijepo druženje, na suradnju, ostanite uz nas, opustite se, provedite i ovo subotnje večer u dobrom društvu i dobru glazbu, a ja sam Jasna Prelec Vučeta i biti ću vaša večerašnja noćna ptica sve do same ponoći. Prije nego počnemo sa našim javljanjima i vašim, imamo jednu zahvalu pa ju poslušajmo. Obitelj Vrabec od srca se zahvaljuje vatrogascima koji su sudjelovali u ogromnoj tragediji i brzo spriječili da se dogodi još veća nesreća. Policiji koja je satima dežurala na mjestu nesreće. Zahvaljujemo se gospodinu Lackoviću, gradu Đurđevcu i svim nadležnima, rodbini, prijateljima, susjedima, mještanima i sumještanima koji su bez imalo razmišljanja pomogli na sve moguće načine. Zahvaljujemo se svim poznatim i nepoznatim ljudima na novčanim prilozima koji su donirali što svojim poklonjenim stvarima, na svakoj riječi podrške, svakom pozivu i posjeti. Ogromno hvala dečkima iz komunalija koji su pomogli u čišćenju zgarišta, a isto tako zahvaljujemo se Podravskom listu i Podravskom radiju na ogromnoj pomoći, na podršci i na angažmanu i pokretanje te lavine dobrote. U ovim teškim trenucima svi ste vi pokazali zapravo koliko je bogatstvo u današnje vrijeme ostati čovjek. Milion puta hvala svima i isprike ukoliko nekoga nismo spomenuli. Upućuje se apel svim ljudima dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu obitelji Vrabec kako bi ponovno mogli stati na noge i nastaviti raditi. Detalje možete potražiti na web stranici Podravskog radija. Svaka donacija, bez obzira na iznos, može pomoći obitelji da obnovi barem dio izgubljene mehanizacije alata te ponovno započne rad zapravo od kojeg žive.

0: prilikom naravno da dajemo podršku obitelji Vrabec sa ovom prekrasnom pjesmom Sve što dobro nosiš u sebi jest, da su ipak dobrota, ljubav, poštenje i toplina koje čovjek nosi u sebi njegova najveća vrijednost.
1: Iako je svima pisana.
0: Pjesma nas evo podsjeća zapravo da sve te materijalne stvari prolaze, ali dobra djela, suosjećanje i način na koji se odnosimo jedni prema drugima doista ostavljaju trajan trak.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već više od 30 godina nudimo veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita te preko 500 modela vjenčanog prstenja iz vlastite proizvodnje. Izrađujemo nakit po narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
2: Podravski radio.

evo, jedan glazbeni broj od mene za sve nas. A nakon ovog glazbenog broja 060 60 50 50 je broj na koji ćete nas moći dobiti.

Da, da, sretan rođendan želimo ti svi, draga Suzana, a najviše i najljepše čestitke Suzani iz Gotalova šalje Ivan, njegovi roditelji Zvonko i Biserka, također iz Gotalova, a naravno i naša mala ekipa. Želimo ti puno zdravlja i sreće.

0: Noćne ptice.
1: I evo, netko je pokušao nas dobiti kada je išla pjesma, odnosno glazbeni broj. Upravo imate priliku sada uključiti se u program svakako. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
1: E, a ja Suzani čestitala rođendan, ali imate naravno velike pozdrave od Ivana i Boba i Slavica. Eto.
2: Čula sam i ja uzvraćam pozdrave Ivanu i njegovim roditeljima i naravno pozdravljam Slavicu i Ankicu. I pronašla sam jednu pjesmu koja dugo nije bila, a zove se Kad mi je bilo najteže, Joza Vučić.
1: Kad mi je bilo najteže, da vidimo da. Imamo li mi tu pjesmu.
2: Nekad je bilo.
1: Sad a je?
2: Spominjalo. Da.
1: Je bilo.
2: Bilo je.
1: Najteže. Kad mi je bilo najteže, Boba, samo malo, ja nešto sam krivo stisnula. Je bilo.
2: Dobro, čekamo.
1: Dobro. Najteže. Ko to pjeva?
2: Joza Vučić. Dobro, ako
1: ne, samo
2: nemate...
1: malo, nije kad možda.
2: Kad.
1: Bilo najteže.
2: Barem tako piše.
1: Joza Vučić. Sad ćemo vidjeti.
2: Znam da dugo
1: kad.
2: Nije bilo.
1: Ja sam napisala kada. Kad. Dobro. Mm-hmm. Ima?
2: Jel ima?
1: Ima.
2: O, super, svaka čast. A onda poslije pola noći neka ide Biško, recimo, žalim ja.
1: Žalim ja.
2: Ne žalim, ali tako se pjesma zove.
1: Žalim ja. Može.
2: Evo, još jednom lijepi pozdrav Ivanu, njegovim roditeljima, Slavici i Ankici, pa se čujemo.
1: Može, Boba, da. Veliki pozdrav.
2: Bog. I vama, bog.
3: Pa do sreće tada.
1: I još je netko s nama, lijepi pozdrav. Da li se čujemo? Linija je otvorena. 060 60 50 50. Vidim da je netko na liniji, ali evo, nismo se uspjeli uključiti u program. Ja ću još malo sačekati. Malo da možda promijenite mjesto gdje stojite, ako nemate signal. Ja ću čekati. Još malo. Jeste tu? Čekam. Nažalost, ne želim da nekome idu impulsi, jel? Ali ne možemo se spojiti nikako. Pokušajte još jednom. 060 60 50 50. Ja ću malo sačekati još.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, dobar dan želim.
0: Dobar vama. Dan, gospođo Slavice. Da li je dobar?
1: Moram se malo pribrati.
0: Pitanje nije bilo na mjestu, ili?
1: Pa, ovo me dirnulo u samom startu.
0: Aha, najava, jel?
1: Pa još onda i Ivan. Pa onda ovak, ja bi za prvu ruku pozdravila Ivana, velikog Ivana.
0: Aha, našeg velikog Ivana.
1: Tako je, velikog Ivana, i nek zna da suosjećam s njime. Pozdravljam isto tako i Bobu, zgačan pozdrav. I Ankicu i naravno sve ostale koji se budu kasnije uključili. Vas posebno, to
0: pa,
1: je
0: hvala.
1: Bez daljnjega. I ja bi onda za Ivana eto naručila pjesmu Mali sam čovjek.
0: Mali sam
1: Mladena Gardovića.
0: Čovjek i Mladen Gardović. Dobro, vjerujem da imamo. Sad ću ja baciti.
1: Ima.
0: Mali sam čovjek. Naravno da ima. Evo tu je.
1: Da. A poslije pola noći onda od Dalje Bora Bruna Ako te pitaju za mene.
0: Ako te pitaju za mene. Može, može Slavice.
1: Može. Dobro, hvala. Do
0: ništa, do slušanja i vama. Svakako, veliki pozdrav. Bog, bog.
1: Bog, bog.
0: Da čujemo mi, Jozo Vučić, kad mi

I dobar izbor glazbenog broja Boba. Boba pozdravlja našeg velikog Ivana, pozdravlja Slavicu, Ankicu. I doista, kada nam je najteže, pravi ljudi prepoznaju se upravo onda u trenucima boli, u trenucima tuge ili nevolje. Najviše vrijede oni koji ostanu uz nas, pruže nam ruku, utješe nas i ne okreću leđa.

I ovaj glazbeni broj je po želji naše Slavice. Kažu da je čovjek zapravo velik onoliko koliko je veliko njegovo srce. Zato je Slavica izabrala prekrasnu pjesmu, ovu Mali san čovjek Mladena Grdovića, danas posvećenu našem velikom Ivanu, kako kaže Slavica. I naš veliki Ivan je veliki čovjek, po dobroti i vedrom duhu, to se osjeti. Pozdravi idu Bobi i Jankici, naravno.

da mi je još jednom. Da se ponovno vrate lijepi trenuci i vrati vrijeme koje se ne može više vratiti. Život je najljepši kad ga dijelimo s ljudima koje volimo. Zato čuvajmo jedni druge, recimo si ono što osjećamo i ne odgađajmo lijepe riječi i dobra djela za sutra.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Da mi je još jednom.
0: da. Nekom vratit ljubav, nekom vratit drage osobe koje nisu s nama.
1: Je, ali da mi je. Bitno je sjećanje. To nam niko ne može uzeti.
0: Tako je.
1: Niko ne može uzeti.
0: Ali lijepa pjesma u svakom slučaju, ali nećemo, idemo veselo.
1: Pjesma je mrak. Da, a sad sam našla opet jednu staru, onak malo.
0: Dobro.
1: Zdenko Nikšić, da li me... Ajoj. Pune mi se lobo.
0: Dosta, ha? Zdenko Nikšić.
1: Malo mi ne da mira, pa laje onda.
0: Dobro, Zdenko Nikšić.
1: Je li ima?
0: Zdenko Nikšića ima, ali koja pjesma?
1: Mm-hmm.
0: Koju pjesmu, Boba?
1: Pa ako nema, onda može...
0: Boba, onda nisam može, čula može. Naziv pjesme.
1: Aha, da li me pamtiš?
0: Da li me pamtiš?
1: Da.
0: Danas je praznik, da, Dalmatinka, danas je praznik ljubavi naše, ali da me pamtiš, ne, da vidim možda

se. I tako to pjeva Mišo Kovač po želji našeg Ivice iz Gotalova, koji pozdravlja Tihanu, Čarlija, Maju, Zdravka, vrijedne djelatnice u trgovini u Petarancu, rodbinu u Hlebinama, Danijelu, obitelj Pobi i naravno susjedu Suzanu.

I evo pjesma Dražena Zečića, Sokole, po želji našeg Ivana. I kao što pjesma kaže, Ivane, čovjeka ne čine stvari koje ima, nego srce koje daje. A evo, tvoje srce, tvoja dobrota koju svi osjetimo su ono po čemu te, evo, ljudi su i prepoznali, zato brzo nam ozdravljaju.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav. Pozdrav, Ivice.
1: Sad sam uspio, rekao sam krivo, ono, i onda vi ne isključujete, a mani to isključujete.
0: Aha, ja sam mislila možda tražite signal, pa
1: ne,
0: eto.
1: Ne, ne, zvučnik mi se pravi, pa aha. Još.
0: Aha, još uvijek.
1: Ovo dok srednje sistem, pa ovo vam pobira, toliko čekajte agenta.
0: Aha.
1: A najbolje do sada, mislim, a gleda, ne, zvučnika, sistem i gotovo, onda ključimo smak. Ovako, ja bi na brzinu sad se prošli pozdravim i Slavicu pozdravim i onda Čeplovcu Nadu, kolegice ko zna, ne se koja, i unučice dvije Nadine. Pa bi ukupne indici da isto Silviju. Pa pozdravim bi u Lačibnek društvo jedno i u Šemovcima isto jako dobri ljudi. I ta pjesma bi ja nazval, ne, ako može.
0: Recite koja pjesma?
1: Na nula.
0: Može.
1: Hvala.
0: Pozdrav. Idemo dalje sa vašim pozivima.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, Mihael s ove strane.
0: Drago mi je, Mihael, izvolite.
1: Pozdravio bih prijatelja Ivana Mulvaja iz Gotalova i njegove roditelje uz pjesmu od Mladena Grdovića Bolje živim nego ministar.
0: A to je onaj Mihael koji je bio kod Ivana. Prepoznala sam ja, bolje živim nego ministar. Evo, ja doista mu to želim da to tako i bude.
1: Tako je. I za ponoć, evo, ako može, niko nema dva života, Dražena Zečića.
0: Nitko nema dva života. Evo, hvala vam lijepo, Mihael, na pozivu. Šaljimo vam velike pozdrave od naše ekipe.
1: Hvala, hvala.
0: Svako dobro.
1: Ugodno večer.
0: Također.
1: Hvala, bok.
0: Bok.

0: Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Dobro večer, lijepi pozdrav od Nataše.
0: Pozdrav Nataša. Kako je Nataša?
1: Ba, vruće, vruće.
0: Vruće vam je, kako se hladite?
1: Da, vruće. Pa, ventilator.
0: Ventilator, dobro.
1: Da, da, dobro. Sad je malo i vani, ono, nije toliko, ali ono...
0: Još uvijek
1: nema
0: je.
1: Nema baš dovoljna zraka.
0: Uh-huh.
1: Izdržat ćemo.
0: Izdržat ćemo, tako je.
1: Tako je, druga nam nema. Ovako, htjela bi pjesmu Žena od čelika.
0: Može.
1: To je za moju mamu, to je njezina želja. I pjesmu za poslije polnoći, Kajkavci.
0: Kajkavci.
1: Da, da.
0: Može.
1: I lijepo pozdravljam vas u studiju i režiji, moje Gutalovčene, posebice Ivana i njegovu obitelj.
0: Pa tog Nisu. Ivana svi vole, pa šta ćemo mi?
1: A meni je rođo.
0: A je.
1: Meni je rođo, da.
0: Evo, svi ga volimo.
1: Da, tako je. I podržavam u to.
0: Naravno.
1: Njega, njegove roditelje i tijelo, znači...
0: I sve Gotalovče.
1: Točka i tijelo Podravinu.
0: Može, može.
1: I slušatelje Podravskog radija i mojeg sina i partnera.
0: Može. Može, Nataša.
1: Hvala lijepa, čujemo se. Lijepi
0: Može,
1: pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. Bok, bok.
1: Pa
0: još vas ima na liniji. Ajmo još uključiti. Dvoje slušatelja je na čekanju. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
2: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav. Tko je uz nas?
2: Antonio je za ove strane.
0: Lijepi pozdrav, Antonio.
2: Pozdravio bi Matiju Premca iz Gotalova i Rafaela iz Dale.
0: Uh-huh.
2: I pjes...
0: Jeste mi se izgubili? Jeste mi tu, Antonio?
2: Da, tu sam.
0: Aha, nisam čula pjesmu.
2: Šudra vozim, šudra bude.
0: Šudra vozim, šudra bude. Može.
2: Može, to je to, hvala.
0: A za poslije, Antonio?
2: Ma, budemo se još čuli.
0: Može, može, bok, bok.
2: Hvala, bok.
0: I još jedan poziv je evo na čekanju, pa ćemo krenuti sa pjesmom. I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
3: I lijepi pozdrav.
0: Pa vidite vi koliko vas svi pozdravljaju, Ivane, pa kaj je to?
3: Joj. Je,
0: a pogotovo vaš prijatelj Mihael. Pa to je pravi Mihael. Prijatelj.
3: Pravi prijatelj je, stvarno. Puno sreće u braku, evo.
0: Puno sreće u braku, tako je, mi mu isto želimo.
3: Uh-huh. Eto, tako.
0: Može.
3: Ja i moja obitelj isto tako želimo sve.
0: Znači, friško se oženil Mihael.
3: Je. Evo, ja bi ovu pjesmu Proljeće, ljeto, jesen, zima.
0: Prekrasna pjesma od Žaka.
3: Od Žaka.
0: Aha. Može.
3: I Natašu pozdravljam isto. I moja obitelj pozdravlja. I ja.
0: Eto, pozdravljamo ih.
3: Eto.
0: Vjerujem da su uz radio i da nas slušaju. Eto, lijepim željama. I mi se pridružujemo.
3: Eto, super.
0: Dobro, svako vam dobro želim još jednom.
3: Hvala vam puno.
0: Do slušanja, bok bok. I da čujemo Dušan Dančo sam izabrala po želji naše Kivice, koji pozdravlja Slavicu, pozdravlja gospođu Nadu, kolegice unučice od gospođe Nade, društvo Plači Bregu, društvo u Šemovcima, upravo uz ovaj glazbeni broj.

I Ivane, ova pjesma je upravo namijenjena za tebe od tvojeg prijatelja Mihaela. Podsjeća nas da se život ne mjeri onime što imamo, nego po prijateljima. Evo, sretan si što ih imaš. Možda si sada u krevetu, čekaš da prođu ovi dani, ali znaj da imaš nešto najvrijednije, a to su ljudi koji misle na tebe, evo, i koji ti šalju snagu i podršku. U ovom slučaju, Mihael, pozdrav i tebi.

Ne kajkavci, nego žena od čelika, po želji naše slušateljice Nataše, koja pozdravlja i Ivana i Ivicu, njegove roditelje, pozdravlja sve u Gotalovu, u Otočki, pozdravlja sve Podravce, sina i partnera.

0: već namećeš, već ga bu.
1: I vesela, vesela pjesma koja slavi veselje, evo, i druženje uz rad, naravno, i život bez puno komplikacija. Pozdrav Antoniju, koja pozdravlja Matiju Premca u Gotalovo, i Rafaela iz Dale.
0: Ako dilaš betonažu, dal za kuce ili garažu, šudra, zato moraš meti.

I prekrasna pjesma za Mihaela i njegovu suprugu, uz ovu prekrasnu pjesmu. Dragi Mihaele, Ivan i njegova obitelj, želim vam puno sreće u vašem zajedničkom životu kroz sva proljeća, ljeta, jeseni i zime vašeg života. Čuvajte jedno drugo. Od srca vam želi Ivan.

Veliki pozdrav ide našem Ivici u Gotalovo, koji pozdravlja obitelj Pašica u Goli, gospodina Vladimira, njegovu obitelj, sve u Gotalovu, Natašu, gospođu Nadu. Prekrasna pjesma, Nisam zna. Spoznamo neke stvari, koliko nam netko znači, te kad ga više nema kraj nas.

I ti, samo ti, Siniša Biško. Veliki pozdrav ide na Staru Goru, a najveći pozdrav ide Dragicu. Eto, nekome si samo osoba, nekome cijeli svijet.

I draga naša Ankice, neka ova pjesma samo zbog tebe vas podsjeti i na sve ljude da ljude koje volimo nikad potpuno ne odlaze, ostaju u našim srcima, u ospomenama i u svemu lijepom što su ostavili iza sebe. Uz tebe smo.

0: tko je s nama?
1: Dobro večer, Ivica.
0: Pozdrav, Ivici.
1: Ova lijepa pjesma kad stavljate muzika.
0: Jel vam se sviđa? Instrumental.
1: I poslije pola noći sve. Mm-hmm.
0: Super.
1: E, ovako, da pozdravim Ljubicu, ona sad kad spala, znam kak je tam, dok si sam, ne?
0: Da, da.
1: E, i pjesmu bi od Franje Barića, pozdrav Kavati, jel može?
0: Može.
1: Čujemo se u ratu, još jedan.
0: Može.
1: Hvala.
0: Pozdrav lijepim.

0: I još je netko s nama.
1: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.
1: Slušateljica.
0: Drago mi je.
1: Molim vas pjesmu za djecu. Njive smiva zlato moje.
0: Pjesma se zove kako?
1: Snivaj, snivaj, zlato moje.
0: Aha, snivaj, snivaj, zlato moje. Može.
1: A kasnije, lijepa si lijepa.
0: Lijepa si lijepa.
1: Pozdrav.
0: I vama također, do slušanja. Koliko vas je na čekanju?

I jedna ribičija u nastavku po želji naše Ljubice koja nas se javila iz Umaga, čini mi se, koja pozdravlja svoju kćerku, unuka, unuku, kolegice Ivicu iz Gotalova, pozdravlja prijatelje u Kalinovcu, Molvama.

Prekrasna meni pjesma. Veliki pozdrav ide našoj slušateljici u Virje koja pozdravlja Miju i Dejanu, želi sretan rođendan. A upravo ova pjesma nas podsjeća da najvrijednije što imamo nisu stvari, to su ljudi koje volimo. Čuvajmo ih.

I prekrasna pjesma o violini, o 100 violina koja govori ono što zapravo srce ne može izreći. Veliki pozdrav ide našem slušatelju Ivanu Skalnovca, pozdrav njegove mance u Janu, naravno i ako su uz nas.

0: I Ivice, samo sam pronašla ovu pjesmu, Podravska me majka rodila, Ivica iz Gotalova pozdravlja Ljubicu.
1: Noćne ptice.

I upravo tako se zove ovaj glazbeni broj po želji naše slušateljice. Snivaj, snivaj, zlato moje, za svoju dječicu. I zaista ova pjesma je kao zagrljaj kroz melodiju i poruka djeci da su najvrijednije blago svojih roditelja i obitelji.

I jedan veseli momčić od naše slušateljice koja pozdravlja našeg Ivana, koja nas sluša od jutra do sutra, kako kaže. A uz ovog veselog momčića šaljemo Ivanu puno, puno pozdrava, puno dobre energije koju je on nekad kroz glazbu širio među svima onima koji su bili oko njega. A sada je red na nama da mi tebe razveselimo. Želimo ti brzi oporavak i puno snage, da se što prije vratiš među prijatelje sa veselom pjesmom.

0: I evo, točno je 22 sata. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna, još jedan puta.
0: Evo naše Bobane, pozdrav.
1: Evo, hvala, hvala. Pa evo, ja ovim putem upućujem onako riječi našoj Ankici, neka što lakše prebrodi ove teške trenutke za nju. Sjećanja i uspomene uvijek ostaju žive. Evo, Ankice, lijepi pozdrav. I neka ide pjesma Da mi je još jednom.
0: Da mi je još jednom.
1: Da, Bruno Rački.
0: Prekrasna pjesma.
1: Je, je. I ako može kasnije, nekad je bila na repertoaru, Andrija Kos, Zaboravit nije lako.
0: Andrija Kos, Zaboravit nije lako. Boravit nije lako. Može. Ići će.
1: Hvala, lijepi pozdrav Ankice, držite se. Pozdrav još jednom.
0: Pozdrav.
1: Bok, bok.

I evo, Boba pozdravlja našu Ankicu sa porukom. Neke osobe i trenuci, draga Ankice, ostanu zauvijek u srce. Kad bismo mogli vratiti samo jedan trenutak, poželjeli bismo još jednom zagrliti one koje volimo i reći im koliko nam znače. Damir.

Idemo mi do Šemovaca. Naš Ivica iz Gotalova pozdravlja prijatelje u Šemovcima. I Valentina nam ovo pjeva.

I došao je taj veliki, veliki, veliki rođendan Lani Gorišanec. Sretan rođendan Lani, veliki pozdravi društvu. I kao što kaže pjesma, čeri moja, sine moj, Duško Kuliš, zaista najveće bogatstvo roditelja je njihovo dijete. Sretan rođendan, Lana!

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: E, dobro večer, dobro večer, kako ste, Jasna?
0: Ma, izvrsno, izvrsno, a tko je to s nama?
1: Ma evo, Žurđevca zovem, poštovanje.
0: Žurđevca, drago mi je.
1: Družimo se tu na peskima, pa i da Špergović ima rođendana, mm-hmm. pa se malo družimo, pa bi šte za njega jednu pesmu naručiti, ako nije problem.
0: Pa da čujem koju.
1: Pa da li bi mogla biti ona klasika, ona Sretan ti rođendan, sunce moje drago, jel tako ide pjesma?
0: Znam koja je to, znam, da, znam.
1: Eto, super,
0: dobro.
1: Super. Evo, jedno, a ima kako je za posle noći? Ili?
0: Ima, ako vi kaj zeberete, ima.
1: More samo za njega, Audi Sateliti.
0: Audi sateliti, jel bom ja to našla? No. Hajde bom poigla, hajde bom se potrudila.
1: Pa buš do polnoći našla.
0: A još je vuru i pol bom našla, dobro. Ajde, eto, super. Vi nazdravite, živeli.
1: Hoćemo, hvala.
0: I sretan rođendan.
1: E, hvala, bom poručen, makar te on već čuje.
0: Ajde, uživajte. Bok, no, bok. I još je netko s nama, tko je to?
2: Dobro večer.
0: Pozdrav.
2: Pozdravio bi svoju familiju, znači sina u Njemačkoj, Stjepana, suprugu i svoje kćeri i svoje zetove. I zažele bi pjesmu Podravino zamiriši pjesmom. I nikad nisam znal ko izvodi tu pjesmu, je li to Đuro Zidar ili...
0: Podravino zamiriši pjesmom.
2: Pjesmom, tako je.
0: Baš se tak zove. Ajde da poišćem, ako se slažete.
2: I vi stalno na radiju Žurijevcu puštate i zove se Podravino zamiriši pjesmom.
0: Zamiriši pjesmom. Je. Evo ga, tu je.
2: Još jedno pitanje. Ova pjesma Podravčice.
0: Isto.
2: I pjesma koju ste malo prije pustili.
0: Isto.
2: Konak i Novo Virje. Ko izvodi i ko je autor pjesme?
0: Isto.
2: Isto.
0: Tako je.
2: E, onda poslije pola noći još Podravčice, ako može.
0: Ma kak ne bi mogla. Može.
2: Dobro, hvala lijepo, pozdrav.
0: Ajde, bok. Idemo mi, ljudeki, dalje. Idemo dalje.

0: Pozdravljam i vas. Tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Lijepi
1: pozdrav. Još jednom Nataša.
0: Još jednom Nataša. Onda još jednom pozdrav Nataša.
1: Hvala lijepa i vama. Ovako, htjela bi pjesmu Glas mandoline.
0: Može.
1: A druga je bila poslije pola noći, znači od Franje Barića, Podravino plaćam zlate.
0: Je, tako je.
1: E tu.
0: Može.
1: I pozdravljam svoje ukućane, pozdravljam Ivana i njegove roditelje još jednom i Ivicu, moje Gutalovićane i Koprivnicu. Vas u studiju režiji i ovoga sve slušatelje Podravskog radija.
0: I sve noćne ptičice. Tako. Može, može, Nataša, svakako. Hvala.
1: Hvala vama. Lijepi pozdrav.
0: Do slušanja. Nema više poziva. Idemo svirati.

I rođendan je dan kada slavimo nečiji život, nečiji osmijeh i sve lijepo što ta osoba donosi drugima. Večera se u Glogovcu slavi 18. rođendan Lane. Želimo joj sve najbolje. Naravno, pozdrav ide cijeloj ekipi i cijelom društvu.

I to je ta pjesma Nek ti sunce sja, pjesma za rođendan Pergoviću. Uz ovu pjesmu šaljemo ti najljepše želje.

Podravino zamiriši pjesmom. I naš slušatelj pozdravlja svoju familiju, posebice sina Stjepana u Njemačkoj, pozdravlja kćeri.

Glas mandoline u nastavku po želji naše slušateljice Nataše, koja pozdravlja sve Gotalovčane, Ivana i njegove roditelje i sve noćne ptice uz ovu prekrasnu pjesmu koja nas podsjeća da melodije čuvaju doista naše uspomene.

0: I lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Pozdrav, dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Zovem iz Glogovca.
0: Glogovac je s nama.
1: Znači za veselo društvo, za Anugoričanec, za sretan 18. rođendan, za ekipu, kumove, prijatelje, sve koliko nas ima, uz jednu pjesmicu, pa nešto, znači Duško Kuliš je bio, pa možemo ponoviti.
0: Može nešto, kćeri moja ili nešto drugo?
1: Pa šta imate?
0: Samo da bacim pogled, samo malo. Duško Kuliš, sad ćemo vidjeti.
1: Kćeri moja, evo.
0: Kćeri moja.
1: Kćeri moja, sine moje.
0: Može, ići će. A za kasnije?
1: Pa možete ponoviti.
0: Naravno da želim i hoću. Hvala vam lijepo.
1: Za našu Lanicu.
0: Lana i 18. veliki rođendan.
1: Da. 18. veliki.
0: E, ali za vas još uvijek mali, jel tako?
1: Tako je.
0: Bez obzira što ulazi u novo životno poglavlje. Ali, evo, pamet u glavu.
1: Pa, dosta je pametna.
0: Evo, hvala, hvala, nekaj bude.
1: Tati namaza.
0: Tati namaza.

0: I još je netko s nama.
1: Dobro večer, opet Nataša.
0: Aha, recite Nataša.
1: Ovako, za moju prijateljicu Maju, koja radi noćnu smjenu.
0: I ona je noćna ptica.
1: Da, i ona je noćna ptica. Za nju bi poželjela pjesmu Ne može nam niko ništa. To je naša pjesma.
0: Može.
1: Tako da joj poručujem neka izdrži.
0: Mora se.
1: Proći će ta noćna.
0: Može.
1: Ništa, hvala lijepa na svemu i do sljedećeg slušanja.
0: Može, Nataša. Pozdrav, šaljem.
1: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
0: I vama.
1: Hvala vama, Genja.
0: Bog.

0: svom karijeru.
1: I još je netko s nama, lijepi vama pozdrav.
2: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav slušateljici.
2: Molim vas lijepo za moju djecu koja često putuju. Od toga jedno dijete izdvajam, čovjek je najviše na putu, a bude imao nadolazeći rođendan.
1: Mm-hmm.
2: I on voli to dok ja njemu naručim, mada ne znam da li će čuti, ali druga će djeca čuti.
1: Dobro.
2: I svakako pozdravljam preostalu još svu djecu,
1: mm-hmm,
2: sa pjesmom Sveta zemlja.
1: Može.
2: A kasnije Cesta mira, nekim lijepo bude ugodno i lijepo nek putuju sigurno i pametno.
1: Želimo im i mi isto tako. Hvala.
2: Hvala lijepa.
1: Svako dobro.
2: Noć.

0: I lijepi pozdrav i vama.
1: Lijep pozdrav, Mihael s ove strane.
0: Pa Mihael, pa jel vi nas stalno slušate?
1: Pa evo, sve više i više.
0: E, drago mi je to čuti.
1: Lijep pozdrav mom prijatelju Iveku i našim dragim mamama uz pjesmu Za sve ti majko hvala.
0: Za sve ti majko hvala. Sretne majke koje imaju takve sinove.
1: Bogu hvala, nek se natoče v šašice i na zdrave i ne gubit nadu i vjeru, sve u dobro. I lijep pozdrav, ugodno večer vam želim.
0: Dragi Mihael, čula sam da ste stupili u bračnu luku, želim vam svu sreću ovog svijeta.
1: Hvala puno, hvala.
0: Eto. Svako dobro.
1: Također, pozdrav.
0: Bok, bok. Idemo mi pjevati, odnosno idemo još svirati.

Idemo mi do Glogovca. Veselo društvo pozdravljamo u Glogovcu, još jednom sretan taj veliki 18. rođendan za Lanu Gorišanec. I kao što smo već rekli, kao što kaže pjesma, čeri moja, sine moj, najveće bogatstvo roditelja je njihovo dijete. I kako kaže otac od Lane, ponosni smo na tebe. Pozdrav društvu.

ne može nam nitko ništa. Želja od naše slušateljice Nataše za dragu Maju. E, draga Majo, dok diješ kroz ovu noćnu smjenu kao i mi, šaljemo ti ovu pjesmu kao podsjetnik da uz dobru volju, osmijeh i evo, dobre ljude oko sebe nema prepreke koja je nepobjediva. Neka ti noć prođe brzo,

I naša slušateljica poželjela je čuti pjesmu Sveta zemlja koju upravo slušamo, kojom pozdravlja svu svoju dječicu koja često putuju, a jednom od njih je rođendan, pa se pridružujemo lijepim čestitkama. I šta reći, ta naša dječica gdje god ih život odvede, uvijek ih nosimo u srcu,

I Jasna Zlokić, Crno vino, crne oči, po želji naše Bobe. Kroz slike vina i očiju sjetimo se trenutaka koje čovjek dugo, dugo pamti. Još jednom pozdrav Ivanu, Slavici, Ankici.

i Mišo Kovač. Vjerujem da Ivan sada i pjeva. Ivane, ova pjesma posjeća na zapravo koliko su važni ljudi koje volimo i koliko znači kada netko ostane uz nas i u dobrim i u teškim danima.

Prekrasna pjesma, majko stara, hvala ti za sve. Po želji našeg slušatelja Mihaela iz Koprivnice, slušajući ovu pjesmu možemo zaključiti koliko su nam važni korijeni, dom i ljudi koji nas kroz život vole i podržavaju. Veliki pozdrav ide našem Iveku, a drago Mihaelu koji je tek uplovio u bračnu luku. Želim neka vam i dalje život bude ispunjen srećom i ljubavlju uz mnogo, mnogo lijepih trenutaka.

0: I tko je s nama?
1: Dobro veče.
0: Pa evo, to je prava noćna ptica. U 11:30. Točno je 23:30. Lijepi pozdrav.
1: Sam došla na red.
0: Eto, isplatilo se.
1: Ja inače slušam do 12, dok vi ne rečete lijepe reči, svima zaželite laku noć, sve pozdravite. To mi puno znači, ja sam uvijek do kraja.
0: A, znači vam puno. Drago mi je onda to čuti, eto.
1: Puno vas pozdravljam svim slušateljima i vas puno pozdravljam.
0: Hvala.
1: I čestitam na lijepim rečima koje svima, svima podelite cijelo večer.
0: Hvala, hvala.
1: Hoćete mi pustiti pjesmu Gorka rijeka? Ja sam volila Tomislava Ivčića.
0: Aha, još uvijek ga volite, pa će onda ići Gorka rijeka, Tomislav Ivčić, može.
1: Da. A posle pola noći sunce jedino.
0: Može, sunce jedino. Može. Sunce
1: jedino. Dobro, puno hvala. Vas pozdravljam i volim vas puno.
0: Eto, puno mi to znači. Evo, hvala vam od srca. Šaljem vam veliki zagrljaj. Laka vam noć.
1: I ja vama, Bog, bog.
0: Bog.

0: još je netko uz nas.
1: Lijepi vam pozdrav iz Miholjanca.
0: Pa slušamo se u Miholjancu. Pozdrav lijepi.
1: Pozdravlja vas Vesna. Željela bi, majko Božja Bistrička.
0: Može.
1: Za svoju djecu. Lijepi pozdrav.
0: Može.
1: Svim prijateljima i prijateljicama. Svi koji me poznaju.
0: Može, ako ne idete brzo na počinak. Što ćemo kasnije još slušati?
1: Pa možete ponoviti.
0: Dva puta. Može, neka nas čuva sve.
1: Hvala vam lijepa.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja, pozdrav.

I za našu vjernu slušateljicu koja je voljela i voli još uvijek Tomislava Ivčića, Gorka rijeka. Hvala vam što ste s nama, što slušate i dijelite ove glazbene trenutke. Želim vam puno, puno zdravlja i sreće naravno. I radosti k tome.

I naša slušateljica iz Miholjanca poželjela je ovaj glazbeni broj od Marice Hasan. Za svoju dječicu pozdravlja sve prijatelje i prijateljice. I doista ova pjesma ide od majčinog srca za njezinu djecu kao tiha želja da ih život čuva, da budu sretni, zdravi i uvijek okruženi.

Ova pjesma nas doista podsjeća da vrijeme ne možemo vratiti, ali možemo čuvati uspomene i živjeti tako da nam srce bude puno, jer najljepše godine nisu samo one koje su prošle, nego i one koje još uvijek stvaramo. Jel tak, stari Jastreb? Pozdrav gospođi Nadi, pozdrav Bobi, Ivanu iz Gotalova i Kukiju naravno.

I moj život je tužna priča. Pozdravljamo našeg slušatelja koji je iz Njemačke doputovao u Miholjanec. Pozdravlja svojeg nečaka i Severovaca. A svaki nam život ima svoje teške stranice, ali i nakon tuge dolaze novi dani. Dragi naš slušatelju, važno je sačuvati srce i vjeru i nadu, jer čovjek ne određuje samo bol koji je prošao, nego i snagu kojom ide dalje. Želim vam mnogo snage za novi početak.

Ide Kondor lagano na svoj let. Dragi slušatelji, dragi slušateljice, nešto manje od minute dijeli nas do same ponoći. Polako privodimo kraju još jedno druženje u našoj emisiji Noćne ptice. Iza nas je evo vrući prvi kolovoz. Za neke dan odmora, za neke dan uživanja, možda na godišnjem odmoru, za neke radni dan i noćna smjena. Hvala vam od srca svima koji ste večeras bili s nama, koji ste zvali, slali pozdrave, dijelili svoje priče, evo uljepšali ovu noć svojim javljanjem. Vaša vjernost, dobro raspoloženje daju nam snagu da budemo zajedno i dalje. Želim vam mirnu noć, puno zdravlja, odmora, lijepih trenutaka. Evo, ponoć je. Uživajte u svakom danu, uživajte u već današnjem nedjeljnom danu, čuvajte jedni druge i neka vas prate dobra pjesma i osmijeh. Dragi moji, do sljedećeg druženja, ostanite nam dobro. Želim vam laku noć koja ide na počinak. Ako i dalje ostaje uz cjelonoćni glazbeni program, uživajte u čemu drugom nego u pjesmi. Ja sam Jasna Prelec Vučeta, želim vam laku noć i do slušanja. Bok, bok!

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno, uz festival kazališnih amatera 11 Levanke koji su iza nas, pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Samarkog festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartovskog malonogometnog turnira.
2: To nam je 8. i 9. kolovoza uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Biće to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti centralni dan, da tako kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači, svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji naravno pobjedi.
1: Kazao direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako program tijekom cijelog kolovoza obuhvaća događanja za sve generacije.
2: U organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca obilježava se, znači, Đurđevac off grid, mladi bez granica, obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbeno, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojne drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u muzeju grada Đurđevca. Mislim da si baš svako barem u cijelom mjesecu barem jedan događaj može naći u kojem se može pronaći, kojega bude zanimal, tako da mislim da bude program zadovoljio svačije nepca. Moram zahvaliti svim tim udrugama i našim partnerima koji nam pomažu u organizaciji ovog godišnjeg Samarkog festivala. Bez njih to bi bilo naravno puno teže za organizirati, ali su svi tu kao i kod svakih drugih naših manifestacija. Svi se s voljom uključe i žele se i pokazati i prezentirati i rad svoje udruge na kraju krajeva, tako da to nama na kraju sve skupa olakšava, da mi to sve skupa skupimo jedan lijepi program i imamo se, hvala Bogu, Đurđevcu pohvaliti da imamo aktivno ljeto sa aktivnostima svaki vikend, a čak i preko tjedna.
1: Zaključuje Bažulić emisiju Gradske teme. Pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Reprizu emisije poslušajte u našem programu u nedjelju 2. kolovoza u 22 sata. Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće se znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo zato sve je važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. O ovoj aktualnoj temi razgovarali smo u emisiji Ritam zdravlja sa predsjednicom udruge Malo drvo i psihologinjom Vesnom Morać i fizioterapeutkinjom iz Đurđevačkog doma zdravlja Matejom Marić. Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivnog razvoja.
3: Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rijeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
1: Zaključila je Marić. Vesna Orač istaknula je povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja te utjecaj kretanja na psihičko stanje mladih ljudi.
4: Jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima, dakle, raznih terapija koje koriste upravo pokret, tijelo, da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo, jako je bitno njegovati zdrav životni stil. A zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego, dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kako veli jedan naš prijatelj, to je centrala. Ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša.
1: Kazala je Orač. Predstavnici udruga i organizatori društvenog života općine Legrad okupili su se na redovitoj koordinaciji udruga kako bi analizirali protekle manifestacije i dogovorili događaje za naredna dva mjeseca. Glavna tema sastanka bila je analiza dviju velikih ljetnih manifestacija, Fiš Šoderica i 32. dani Svete Ane, malograničnog prijelaza Legrad Ortilos. Sudionici su ocijenili kako su obje manifestacije ispunile očekivanja, privukle velik broj posjetitelja te još jednom pokazale važnost kvalitetne suradnje između udruga, volontera i općine. Razgovaralo se i o programu koji slijedi u narednim tjednima. Već ovog vikenda obilježit će se 70 godina športsko-ribolovnog kluba Smuđ Legrad, dok će NK Graničar Legrad 1. i 5. kolovoza organizirati nogometni turnir povodom Dana hrvatskih branitelja, a 16. kolovoza održat će se tradicionalno Rokovo u Zablatju, manifestacija koja svake godine okuplja brojne mještane i posjetitelje. Rujan donosi nove događaje, pa će se tako 19. rujna održati Dan Zrinskih u susjednoj Mađarskoj, na kojima će sudjelovati predstavnici općine Legrad i lokalnih udruga, dok će udruga Žena Legrad organizirati tradicionalne dane kruha, koji su posvećeni običajima, domaćoj gastronomiji i zajedništvu. Koordinacija je još jednom potvrdila odličnu suradnju između općine Legrad i udruga koje svojim radom i entuzijazmom obogaćuju društveni, kulturni i sportski život naše zajednice. Zajedničkim planiranjem i organizacijom nastavlja se stvarati bogat program događanja koji okuplja mještane svih generacija te privlači sve veći broj posjetitelja u općinu Legrad, poručili su iz općine. Na ljetnoj pozornici gradskog kazališta Đurđevac se održana je završnica prvog ljetnog festivala kazališnih amatera, koja je publici donijela premijeru stand-up komedije Eto tak, autora i izvođača Marka Mijaceva. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, festivalsko je izdanje zaključeno na najbolji mogući način, večer ispunjenoj humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama koje su izazvale brojne reakcije publike. Duhovite opaske i svakodnevne životne situacije još jednom su potvrdile kako humor uvijek pronalazi put do publike. Završena festivalska večer ujedno je označila kraj prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu, koji je tijekom srpnja okupio brojne izvođače i posjetitelje te pokazao da ovakva kulturna događanja imaju svoje mjesto i vjernu publiku.
0: Vreme. Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura 34 do 40, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste vijesti Podravskog radija.